0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
3: jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Gryffindor sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: klassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
2: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
2: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
1: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på vår podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival.
0: Exklusiva intervjuer,

0: rockklassiker. Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
2: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: the law. God morgon. Här bekämpar vi lagen på lagens rätta sida. Hasse Brontén, gammal polis, jobbat inom Säpo och varit parkeringsvakt och har hållit ordning i samhället.
1: Ja.
0: Hur mycket saknar du ditt gamla polisjobb?
1: Nej, och vet ni, jag kan säga att jag saknar det ännu mindre nu när jag jobbar här på radion med er. För det jag saknade ibland var arbetskamrater. Nu har jag faktiskt arbetskamrater. Jag har
0: vilka
1: er.
0: Då?
1: Er. Jaha. Dig. Jag vet, du kanske inte räknar mig som det.
0: Jo, det gör jag.
1: Ja, du gör det. Ja, tack.
2: Vi är ju ett litet gäng här och har liksom en egen liten gruppchatt där vi skickar roligheter till varandra hela dagarna. Och...
1: ett litet team.
0: Ja, verkligen. Vi gillar dig också, Hasse. Du är otroligt uppskattad. Det är så skönt med en person som kommer utifrån och inte är radioförstörd. Linda har jobbat 50 år med radio. Jag har jobbat 20 år med radio. Vi är ju så kallade radioter, Linda. Vi tänker radio om allting. Hasse är en frisk fläkt i våra trista liv.
2: Ja, det får man verkligen säga.
1: Ja, det var snällt sagt. Men det har ju varit en liten trygghet att hoppa in med oss. Som är liksom väldigt, väldigt erfarna när det kommer till det här.
2: Oj, här rullar vi apelsiner, verkligen.
1: Nej, men alltså, nu var tvungen att vara lite så här, fast man är morgontrött.
0: Ja, nu får, nu får vi nog ta ut snarare nu varandras munnar, Hasse, med självberöm.
1: Ja.
0: Men jag kan säga det, den här WhatsApp-tråden som Linda styr, hon berättar vad vi ska ha i programmet, inslag och vem som ska göra vad, bla bla bla. Men programmet är i mångt och mycket väldigt spontant.
2: Oh. Det är ju ja, det får man säga. Jag försöker styra upp ibland, men det är ju egentligen ett onödigt jobb jag gör.
0: Exakt. Det låg något körschema här någon morgon. Jag har aldrig öppnat dem där ens.
2: Nej, skit i det.
0: Ja, exakt.
1: Oh.
0: Och nu kan du som lyssnar gå med i våran WhatsApp-grupp, Rockklassiker.
2: Oh, nej, det är hemligheter som pratas om det.
0: Swisha mig 10 000 spänn så har jag en lina rätt in i våran WhatsApp-grupp. Där ingår alltså Linda Fyrebo, Hasse Brontén, Niklas Bellfrog, demonproducenten och jag själv. Swisha 10 000 så får du komma med i den här
1: till
0: gruppen.
1: Till dig då, eller vadå?
0: Ja, såklart. Det är ingenting med företaget att göra. Cashen ska in. Det är onsdag, lille lördag. Vi har mycket på gång, mycket kul, Hasse, eller hur?
1: Absolut, så är det. Vi har ju faktiskt scrollfabriken idag. Vi ska scrolla lite, se vad folk skriver på sociala medier.
0: Roliga one-liners. Det är bara att hänga med. Nu åker vi.

0: Tidig morgon, onsdag, dagen gryr. Och vem är med oss? Lennart på telefon. God morgon, Lennart.
1: God morgon, kära vän.
0: Vad har vi på hjärtat idag, Lennart? Vad kan du delge oss av värde inför dagen? Kom igen.
1: Du, det ska vara en pissig dag i mitt liv bara.
0: Oj. Alltså, en till. Vad har hänt nu, Lennart?
1: Nej, jag lyssnade ju på att ni hade ju saker ni har lånat ut och aldrig fått tillbaka.
0: Ja, vi hade en stor phone in igår. Saker du har lånat ut men aldrig fått tillbaka. Så vad har du att bidra med, Lennart?
1: Det var ju så här att jag jobbade i Falun 1996 och gick till, förbi en skämtbutik, kan man ska säga. Så såg jag en jävligt cool mask där. Mm. Så jag gick in och så frågade, men du, den där såg ju cool ut. Ja, den har jag köpt med mig från USA, säger hon. Och köper du den så är du nog först i hela Sverige.
0: Oj.
1: Ja, men du, det gör jag så. Jag köper den där coola masken. Och det var ju den här Ghostface från Scream.
0: Ah. Jaha! Oh. Alltså köpte du den 96?
1: 1996.
0: Galet.
1: Ja. Så hade vi naturligtvis fest framöver här då. Och snäll som man är så lånar man ut saker och ting. Mm. Men vem fan lånar den där?
0: Du har inte fått tillbaka den.
1: Ja. Nej. Och jag var ju först i Sverige då, enligt hon. Inköpt.
2: Originalet. Det är originalet.
0: Det här är en uppgift vi inte kan kontrollera överhuvudtaget. Vi vill lita på ditt ord här, Lennart, att du var först i Sverige med Ghost Mask.
1: Ja, det var enligt henne, alltså hon som sålde den.
0: Okay, ja. Ja, vilken grej, Linda.
3: Ja. Bra försäljerska, försäljerska kanske man säger.
0: Nej, du som springer runt med en Ghost Mask, lämna tillbaka den till Lennart, som är en av våra trogna lyssnare som alltid ringer och har något trevligt att delge oss. Mm. Nu alldeles strax, är det Hasses trea, Linda?
3: Det stämmer. Och sen blir det ju rätta rubriken och så blir det lite annat smått och gott i dem.
2: Jajamän.
0: Här lånar vi ut våra hjärtan. Vi kräver dem inte tillbaka.
4: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
5: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
4: Exklusiva intervjuer.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men jag kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo, det snart.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock, vår rockklassiker.

0: brister och frustar. Jag ser på Lindas leende att du mår bra, Linda. Du har inte lett så här mycket sen det var fri sprit på rockklassikers firmafest. Du har inte mått så här bra, Linda, sen du dansar på borden på Ios.
1: Jag tänker på låten här, att jag gillar Ghost-låten väldigt mycket.
0: Du lever ju för bandet Ghost.
1: Nej, det var att ta i, men jag tycker att de är väldigt bra.
2: Ja, det är de.
0: De skulle göra en paus nu, Ghost, i verksamheten.
1: Ja. Mm. Eller hur? Det stämmer.
2: Så är det.
0: Han ska skriva låtar men inte ge ut dem under eget namn.
2: Ja, där ser man. Så här är det. Jag åkte till Italien förra semestern. Nu, vi åker till Italien även nu i sommar. Mm. Och jag tycker det är kul med italienska. Jag pluggar där rätt mycket. Så nu har jag börjat lyssna på en italiensk.
0: Pluggar italienska?
2: Ja, men det gör jag. Jag gör, dels så kör jag så här, du vet, man har en app som man kör varje dag. Men så lyssnar jag på en italiensk podd också som heter Italiano con Amore. Italienska med kärlek heter den här podden.
1: Jaha, förstår du någonting av det de pratar om?
2: Ja, men jag förstår det mesta, ska jag säga.
0: För enligt din fru kan du ju ingenting om kärlek.
2: Nej, jag vet det, men där borde jag gå en annan kurs. Men sen är det så här då, för att du ska lära dig italienska liksom, då måste man dagligen komma i kontakt med språket och sådär. Och det första som jag rekommenderar, det är att du gör om inställningarna på din mobiltelefon så allt blir på italienska.
1: Nej.
2: Alltså det har jag gjort, det har jag gjort. Men det är så himla ovant att allt står liksom på italienska. Min kalender, allting byts till italienska.
0: Får du mina sms om AIK, får du dem på italienska?
2: Nej, skriver du på svenska till mig så får jag på svenska. Men, ja, men allt
1: men det
2: annat
1: där är ju en risk om man råkar in i inställningen och så råkar man på arabiska till exempel. Då är det jävligt svårt att hitta tillbaka sen, för du kan ju inte leta dig igenom telefonen
2: kört
1: på arabiska.
0: Men är det en app du använder för det här? Eller kan
2: alla... Nej, det är inställningarna i din telefon. Jag har ju till exempel iPhone, så går på inställningen så står det ju språk. Så trycker du ändra språk, vill du använda det som huvudspråk? Ja. Då ställer den om allting. Så det är ju liksom Spotify på italienska.
0: Blir låtarna på italienska då?
2: Nej,
1: Jonas, men du kan också göra detta på din telefon. Det är inte något speciellt med Hasse. Så, men du kanske inte ska ta italienska då om inte du har fluently
2: tyska.
1: Som Hasse uppenbarligen är.
0: Tyska vill jag ha. Mm. Här har jag, ska ställa in. Fornnordiska. Kan det vara något?
2: Ja, samiska för att liksom...
1: Fast det mest utmanande är ju att ta ett språk man absolut inte kan, typ mandarin eller någonting. Då har man ju någonting att göra framöver.
2: Thai, med andra bokstäver, då är man ju rökt. Mm.
0: Här har jag ett språk som jag inte kan ett ord av. Skånska har jag ställt in. Skånska.
2: Ja, testa det. Det blir jättebra.
0: Här är också ett språk. Nu ställer jag in här, Linda. Nu blir det kul. Teckenspråk.
2: Det här är faktiskt en rekommendation som är ganska bra. Om man har ett språk som man kan ganska bra, vi säger tyska, franska, italienska, spanska, så ställ in det på det språket, så kommer det hela tiden ord. Så bara, vad är det här? Just det. Så nu börjar jag ju vänja mig lite grann när jag får upp de här olika sakerna.
0: Linda, ta fram din iPhone. Du ska få ett språk. Du måste välja ett språk, och det är inte svenska som din iPhone ska översätta allting till. Vad väljer du för språk?
1: Nu har ju inte iPhone, då skulle jag aldrig bemörda mig med iPhone.
0: Helge.
1: Men jag skulle ta rövarspråket. Lolli Nondodda.
0: 1-0 till Linda.

Nyheterna börjar med att en man sköts till döds av polisen efter en biljakt i Nynäshamn igår kväll. Larmet kom om en kidnappning och mordförsök, varefter man inledde en biljakt som efter bara några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog då beslutet att skjuta den misstänkte föraren som träffades av skott och dog på plats. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter i Aftonbladet ska det här handla om skadade barn. Det vill polisen inte kommentera. I Hässelby i västra Stockholm, där ska en misstänkt skottlossning ha inträffat under natten. Enligt polisens hemsida någon skjutit in i en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället. Ingen

0: har blivit skadad. Polis finns på plats och pratar med vittnen och söker också efter gärningsmän. Och så kan vi berätta att Donald Trump står inför nya bottennivåer. Aldrig någonsin har så många amerikaner ogillat sin president. Det här visar nya opinionssiffror från Economist och YouGov. I tidigare mätning nästan 60% av de oberoende väljarna uppgett att de ogillar hur Trump sköter sitt jobb. Nu är den siffran uppe i rekordhöga 71%. Så illa har det aldrig varit under någon av presidentens mandatperioder. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Man kanske bara är dålig som programledare.
4: Så kan det vara också, om man inte håller mot oss.
3: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
4: Precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
3: Ja, ska jag se.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Ja, vad händer idag?
1: Gary Moore, fillernet i rockklassiker. God morgon. Vem har vi med oss på telefon? Hallå.
2: Vad är det? Någon rörmockar.
1: Vad fan är... Hallå.
0: Vad är det? Rymdlikt. Det är från yttre rymden. Ja, det är en fickringning.
2: Ligger på speed dial.
1: Herregud. Eller också var det någon som låg och göka en raggabil. Du som ring, fickringet till radiostationen. Du är med i direktsändning. Linda, vi byter stifta. Vad har vi på gång?
0: Ja, vad har vi på gång idag? Vi har ju scrollfabriken, vi har internationella cykeldagen. Jag vet inte, det är liksom inga roliga temadagar alls. Internationell klumpfodsdagen också.
2: Alltså, finns det en dag för klumpfötter också?
1: Ja, men var inte det i förrgår som svenska landslaget spelade fotboll, va? Det var klumpfodsdagen i Sverige. Ja, ja. Jag vill backa bandet lite grann, Linda. Jag vill sätta mig på pakethållaren. Jag står ju i begrepp att köpa en cykel. Jag vill kunna cykla runt
0: i sån. Har du inte köpt den än? Du snackade om det för flera månader sedan att du skulle köpa cykel.
1: Ja, jag är en liten slow starter. Mm. Nej, men det är så jävla dyrt. Alltså.
0: Ja, och sen är det så att du måste ha en elcykel.
1: Ja. Måste ha en elcykel.
2: Ja, men det är mycket skönt. Då drar du inte för hoja på samma sätt. Då bara upp på det där, cykla till jobbet, cykla in hit, cykla till veterinären och sådär.
0: Och i din ålder också.
1: Ja. I livets slutskede. Ja. Ja, men jag köpte ju en cykel för att få motion. Då kan jag inte köpa.
0: Det får du ändå.
2: Det finns trehjulingar för vuxna. Det gör det. Jag har sett att det finns.
0: Nej, men alltså jag säger, köp inte en vanlig cykel. Du måste ha en elcykel om det ska bli av. Annars säger jag som Hasse, annars kommer det bli att du ändå inte tar cykeln. Nu kan du ta din elcykel och hoja liksom över till Hasse ute på Gärdet där utan problem över hela stan. Det kommer inte ens vara
2: jobbigt. Då kanske inte jag kommer öppna. Men
1: det kan jag kan inte hoja över till Hasse, därför att Gina har ju lagt sånt där besöksförbud på mig. Jag ska vi köpa en cykel för att få motion, en elcykel.
0: Det kan du få ändå, för att då drar du bara, du har inte så mycket hjälp, du har lite hjälp och så kan du hjälpa till när det behövs.
2: Och liksom. En kort fråga, om du köper en elcykel kontra att du inte köper den, vad får du mer motion av, cykla på en elcykel eller sitta kvar hemma?
1: Ja, Hasse har rätt.
2: Där har
0: du en poäng. Exakt, så ska du tänka.
1: Ja, det är bra.
0: Jag skickar några länkar till dig sen så kan du gå in och kolla.
1: Ja, kommer jag, okej. Cykelns dag, trevligt. Ja. Mm.
0: Ja, det var bara det. Nu kan vi gå vidare, för att alldeles strax så är det dags för födelsedagslistan, och där har vi en kvinnlig hårdrockslegend som ska hyllas.
1: Nina Söderqvist.

0: missa inte våran podd. Den heter Inaktuellt och i den har vi bland annat det här fantastiska när han tappar det totalt TV4s programledare och skriker pissa på flera gånger i TV4s direktsändning. Det tycker vi är kul. Vi har också klippt in Robert Aschbergs attack på oss feta när han kallar oss tjockisar i TV. TV-blunders och tabbar finns i våran podd Inaktuellt. Finns ute nu på podplay.se. Över till Linda.
1: Ja, för det är onsdag, det är den 3 juni. Gudmar och Ingemar har namnsdag.
0: Vem heter Gudmar?
1: Ja, det kan inte vara vanligt.
2: Ovanlig, alltså.
1: Gudrun.
0: Vikinganamn Gudmar. Gudmar foro i Österled och slog och ihjäl munkar med bägge armarna med svärdet han fick av Eiriks son.
1: Okej. Okay. Ja, vi har en kvinnlig ikon här då som är en kvinnlig hårdrocksikon som ska hyllas idag och gratuleras. Men jag håller lite på henne. Mm. Istället gratulerar vi då först en kvinnlig ikon inom handbollen, nämligen målvakten Johanna Bundsen som sägs vara en av världens bästa målvakter. Hon har gjort 168 landskamper. Oj, oj. Hon har tagit 8 SM-guld med Sävehof och hon fyller idag 35 år, så vi säger grattis. Grattis.
0: Hur många gånger har hon fått bollen stenhårt i ansiktet som handbollsmålis?
1: Säkert många gånger, och det är ju, kan ju inte vara något vidare alltså.
0: Nej. Man får väl inte kasta mot ansiktet, det är väl straffbart va?
1: Nej, men precis, det får man ju absolut inte, då blir man ju utvisad och, men det kan ju hända ändå, för får man en knuff till exempel i skottögonblicket och den hamnar ansiktet på målvakten, då kan det ju vara, då är det liksom kanske inte meningen så att säga. Nej. Så då händer väl ingenting.
0: Kort fråga, vad är det som får en människa att vilja stå i ett handbollsmål? Alltså det är som att göra radio. Vem utsätter sig för sånt?
2: Man är för kass som utespelare kanske.
1: Ja, det eller för lat kanske. Det är lite lugnare att stå i mål då. Men det är ju otroligt.
2: Eller att man bara gillar smärta.
1: Ja, så kan det vara. Okej, Rafael Nadal, tennisspelare, 40 bast idag. Han har lagt tennisracket på hyllan, tror jag. Sen har vi Monica Törnell också. Jag tänker nu spela den här fina låten med henne.

0: Den här är så bra, Vintersaga. Den är så himla fin.
1: Jerry Williams har gjort den också. Och Monica Törnell, det där skulle vara Sveriges nationalsång nu när vi ska åka till USA och fotbolls-VM och få storstryk av Guinea-Bissau.
2: Jag tänker på VM.
0: Eller den här har hon också gjort. Det här ska, kanske kan vara en nationalsång. Det gjorde hon ju då Melodifestivalen då för länge sedan med Lasse Holm.
1: Vet ni vem som upptäckte Monica Törnell och tog henne till vispromen Storken när hon var kanske bara 15, 16, 17?
2: Stickan Andersson.
1: Nej, det var inte Stickan Andersson. Nej. Det var Cornelis Vreeswijk. Vilken jäkla röst du har, sa han. Kom och spela på min vissångarbåt Storken. Mm. Så hon toppade ju Lasse Berghagen, Cornelis Vreeswijk och Monica Törnell.
0: Ja, cool tjej. 72 år blir hon idag. En annan supercool tjej som fyller 76 idag, det är ju den amerikanska hårdrocksångerskan eller rocksångerskan Susie Quattro, som var stor under 70-talet i sin tajta läderklädsel då. Och jag tänker att varför inte spela en Susie Quattro-låt?

0: Susie Quattro. Tjejen som uppfann glamrocken. Ja. Utan Susie Quattro hade inte Dregen gått runt med kajal och nerbajsade skinnbyxor på Södermalm lördagkvällar. Skindressen är legendarisk. Mm. Alice Cooper ville också ha samma skindress som hon hade. Hon var stilbildare. Skindressen på riktigt är samma skindress som Elvis Presley hade när han körde sitt 68 comeback special.
1: Nej, ja, det kan inte ha varit den han hade på slutet alltså, för det hade ju varit lite för stort.
0: Nej, det var ju 70-talet. Men ja, när han kommer tillbaks Elvis efter en massa flum och hippiemusik 68, då har han en massa skindressar på den där turnén, comeback special. En av dem, det var den som Susie Quattro sen fick och fortfarande går runt i hemma i Detroit.
2: 76 år gammal, ja, eller vad sa jag nu?
0: Nej, men visst är det en häftig grej,
2: ja,
0: alltså på riktigt.
2: Ja.
1: Ja, men det är coolt.
0: Jag har en gammal dröm, du får se dig i en tight skindress, alltså, som
1: ja,
0: man ser
1: en
0: pungen.
1: Vacker dag, en vacker dag.
0: Ja, det är bra. Vad har vi med, Linda?
2: Jo, vi har ju rätta rubriken alldeles strax här. Det är ju en tävling där vi läser upp 3 stycken rubriker. Bara en är rätt, de 2 andra är helt påhittade om man vinner 1000 kronor.
0: Mm. Och igår vann Gunnar, som jobbar ute på Värmdö båt, 10 000. Nej, inte
2: 1000.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
1: Yes, ring nu direkt 020 410 410 så hörs vi.

0: Hey, how you doing? You feel all right?
1: Do we wanna get rocked? Hey, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen rekord.

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stämmer på pricken det. Linda, vi har rätta rubriken strax.
2: Yes, tre rubriker, en är rätt. Prickar du in en rätta får du 1 000 kronor.
1: Regn hänger i luften. Men Hasse, du är somrigt klädd. Du ska iväg på ett uppdrag idag.
3: Ja, jag ska faktiskt spela in Jeopardy ska jag vara med. Vad är morgonrock?
1: Mer om det här strax. Välkommen till oss, nu kör vi.

0: Motley Crue. Hasse Brontén är inte bara med i hela kändis Sverige bakar. Han är också med i Jeopardy från och med idag, var det så?
1: Ja, de ska spela in idag, så vet jag inte riktigt när det ska sändas. Jag har varit med förut och gick det faktiskt ganska bra, men vi får se hur det slutar.
0: Om du var med, jag har ju varit med på en övervakningskamera i Efterlyst, men det är 10 år sedan. Linda, om du fick välja ett tv-program du skulle vara med i, vilket skulle det vara?
2: Ja, men hela kändis Sverige bakar låter ju roligt. Jag tycker ju även att Bäst i test skulle vara kul att vara med i.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var kul. Jonas, vad hoppar du in i?
0: Ja, vet du vad? Jag har inte den här enorma, det här drivet, det här suget. Ni lever ju för att bli kändisar ni två. Jag är inte alls sån, Linda.
2: Nej,
0: men jag vet att du har varit med, vill vara med i Bäst i test. Var inte Babben Larsson här och gästade och nästan lovade dig en plats?
2: Jo, och jag försökte att snacka in mig när Martina hade det där bakprogrammet också. Nej, men det är ingen som nappar. Ja.
1: Nej, dåligt.
0: Har du en tv-show, hör av dig. Linda vill bli kändis.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: God morgon, vem har vi med oss?
4: Irving.
0: Hallå, Irving.
4: Tjena.
0: Från Rånäs. Underbart.
4: Jajamän.
0: Mest känt för sin hembrända sprit, va?
4: Ja, den och slottet är väl då.
0: Slottet, ja. Rånäs slott, klassiskt.
1: Ja,
0: du ska få 3 rubriker av oss och Jeopardy Hasse berätta vad du vinner.
1: Ja, det är enkelt. Sätter du den rätta rubriken, 1 av 3 rätt, då blir det 1000 spänn.
4: Ja. Yeah.
3: Rubrik 1.
2: Brian Falk blir av med bongon i Dalsland.
3: Rubrik 2.
1: John Edvin blev av med banjon i Värmland.
3: Rubrik 3.
0: Carl Kvist blir av med dragspelet i Dalarna.
4: Ja. Det var ju schyssta rubriker.
0: Du ångrar att du ringde, det är många som gör.
4: Aha, vad fasen kör vi här då? Vi kör på ettan, vi tar den.
2: Brian Falk blev av med bongon i Dalsland och det gjorde du helt fel.
4: Nej.
1: Ja. Nej, det var ju då rätta var ju John Edvin blev av med banjon i Värmland. Han hade stannat och parkerat efter en spelning för att ta bilder med banjon i solnedgången, vilket man ju säkert gör om man har en banjo.
0: Är det solnedgång ska det vara skinnbanjo?
1: Och när han lämnar platsen då blev banjon kvar. Så nej, kom man ju på att han glömt den. Så åker han tillbaks, då var banjon borta.
0: Du hör att det är en lokaltidning, eller hur?
4: Ja,
0: det är bra. Hörde du, Irving, tack för att du lyssnar på oss. Och nu swishar du en 1000 till oss då.
4: Ja, absolut. Dessa program

0: Jag faller ner i krimträsket igen. Dödsskjutning i Nynäshamn. Polisen skjuter ihjäl en misstänkt kriminell. Inte roligt att vakna upp till sånt, Hasse. Du är ju gammal polis.
1: Nej, det är inte roligt. Jag har inte riktigt fått klarhet vad som har hänt där. Man läser liksom tidningen här på morgonen, men det... Vad var det då?
0: Människoro.
1: Människoro heter det, det är ordet vi letar efter.
0: Det är så skönt med män i Hasse som min ålder. Vi har ingen aning om vad som har hänt, men vi ska ändå prata och spekulera. Och Hasse säger, jag har ingen aning om vad som har hänt, och fortsätter liksom på det här spåret. Är det jobbigt att jobba med män, Linda?
2: Ja, det är det faktiskt. Och jag hade en lite roligare tjo och sim-grej här, nämligen att
0: kan
2: Anna
0: det finnas
2: Brolin...
0: något roligare än en dödsskjutning?
2: Ja, det finns det. Anna Brolin hoppar av Farmen, och vem kliver in om inte Carolina Gynning? Hon är väl toppen som programledare där?
1: Ja, jag gillar Gynning.
0: Är det någon jag förknippar med svensk lantbruk, så är det Carolina Gynning.
2: Hon bor ju på en gård. Hon bor ju på en gård och hästar och höns och grejer och massa barn. Och en man som kissar utomhus har jag sett på sociala medier.
0: Ja, det är bra. Du fick upp stämningen, Linda. Du har en unik förmåga att få upp stämningen.
2: Ja, sådana är ni tjejer. Det är inte härliga.
0: Farmen med Carolina Gynning. Glöm inte vad du hörde först. Det här är Metallica, Jonas, Hasse och Linda. Och idag direkt sänder vi från Sweden Rock också.

0: klassiker. Varmt välkommen till oss. Hasse Brontén ska vara med i Jeopardy. Linda stävar ner mot Sweden Rock Festival. Du missar ju första dagen här på onsdagen. Du har inte åkt ner än, Linda.
1: Ja, men ja, jag missar ju inte allt i alla fall. Jag får lite av det goda. Jag får vara nöjd med det.
0: Är du en sån här person som kommer till en fest 5 minuter innan folk går hem, Linda? Är du en sån person?
1: Nej, det är jag inte. Men jag, som sagt, man har ju ett jobb att sköta, va?
0: Jag är en sån person som när jag kommer till en fest så tar det 5 minuter innan folk går hem.
1: Tråkigt.
0: Hasse, får vi en one-liner? Vi ska ju ha veckans threads strax.
2: Ja, jag har ingen one-liner från de sociala medierna, men jag har en som lyssnar på morgonradio. Han skriver så här: jag hör på morgonradio, en orsak till våra mediokra idrottsprestationer i lagsporter tros att vi är mindre patriotiska än våra nordiska grannländer. Tror ni på det?
0: Det var en kvinna som ringde igår till P1 Sveriges Radio. Det blev en debatt om det där, att vi inte är patriotiska nog för att vinna mot Norge och Danmark, som ska då vara mer patrioter.
1: Nu är det vårat fel att fotbollslaget spelar som såll då.
2: Okay. Vi är felfostrade helt enkelt.
1: Okej, nej men visst. Alltså jag stör också ihjäl mig på norrmännen och deras den här nya ro. Kan de bara lägga av eller den där höjar de sen är det töntigaste jag har sett. Jag är heller inte patriotisk.
0: Norska publiken sitter ner och så gör man som gamla vikingar en rorörelse någonstans.
1: Så män som ropar ro i kör. Ro. Nej, lägg ner bara Norge, säger jag.
2: De har ju hittat helt rätt om vi är så här irriterade.
0: Ja, det har de väl gjort. Hasse ska köra Scrollfabriken alldeles strax, roliga saker från nätet. Och sen har Linda en liten överraskning till oss.
1: Alltid överraskningar. Det är så mycket bra grejer hela tiden.
0: Och igår pratade jag med Kicken Lundqvist i Poodles och han hade roliga överraskningar vad det gäller veckan som kommer. Häng med för lite Poodles-nytt.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
6: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
3: Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
5: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: klassiker.
1: Och nyheterna började i Nynäshamn där en man sköts till döds av polisen efter en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om kidnappning och mordförsök och inledde då en biljakt som efter några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog beslut att skjuta mot den misstänkte föraren. Han träffades av skott och dog på platsen. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det här handla om barn. Det vill polisen inte kommentera. I Hässelby i västra Stockholm där har en misstänkt skottlossning inträffat under natten och enligt polisens hemsida har någon skjutit mot en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället men ingen ska ha blivit skadad. Polis finns på plats för att prata med vittnen och man har också gripit två misstänkta gärningsmän. Och nu har de särskilda rocktågen börjat rulla ner mot Norge, alltså orten Norge i Blekinge där festivalen Sweden Rock drar igång i veckan. Och det blev bland annat stor uppståndelse på tåget när John Five, alltså gitarristen i Mötley Crüe, klev på tåget tillsammans med fansen. Festivalen den pågår till lördag bland annat med Iron Maiden, Offspring, Volbeat och svenska band som The Poodles och Wilmer X. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Livet är som en cykel. Det är bara att trampa vidare helt enkelt. Men se till att du har en bra sadel. Annars blir det jobbigt.
5: Så är det.
6: Jag fick ju en sån riktigt bred sadel förra året vi monterade på min cykel så rumpen skulle få plats.
4: Har vi bilder på det? Kan vi lägga ut det här på sociala medier, Linda?
6: Ja, jag kan fixa någon bild här under veckan.
4: Rumpbilder. Alldeles strax, scrollfabriken, det roligaste från nätet. Det är one-liners från Hasse.
5: Ja, det är härlig blandning idag måste jag säga.
4: Häng med!

0: berör kanske inte så många då, men i Stockholms tunnelbana har det varit kris i flera dagar, Linda. Typiskt stockholmare, ingen jävla koll alltså. Och nu har man fått flyga in, hör på det här. Det är som kaos i tunnelbanan, jag hamnade i skiten igår. Nu flyger man in tyska konsulter från företaget i Tyskland som sålde datasystemet till den svenska tunnelbanan.
1: Men vad är problemet då?
0: Alltså, det var så tjockt med folk på Liljeholmen så det gick runt ordningsvakt och fick putta ner ett par stycken så att folk skulle få plats. Igår höll det på att hamna folk på spåret i tunnelbanan, Linda. Jag flydde rätt ut med lilla Millie och tog en buss och fick fan gå en halv mil hem.
1: Här ska du få höra om en ny busslinje, Jonas. Kanske kan vara något för dig. Det är nämligen Flixbuss här som återupplivar en gammal sträcka då, Polens mest kontroversiella busslinje. Det här är alltså i Polen då. Busslinjen heter 666 och den skickar bussar från Krakow till den baltiska kuststaden Hell. Men den här, det här ökända linjenumret då, de fick ta bort det 2023 för det var väldigt många religiöst konservativa personer som satte sig emot det här. Men nu omfamnar Flixbus den här linjen igen och använder det som marknadsföring då för att öka linjens synlighet. 666 to hell.
2: Men ja, jag vet inte vad man blir mer nervös över, buss mot hell eller tyska konsulter som styr upp tågtransporter.
1: Nej, båda kanske.
2: Ja, det är känsligt.
0: Hör du det subtila mitt i det där, Linda? Ska vi vila lite i det? För det där var känsligt, Hasse.
2: Var det?
0: Hade jag sagt att jag fått gult kort, alltså?
1: Ja, det var på gränsen, det var det faktiskt.
0: Polska gränsen, ja. Ny busslinje i Polen. Och reklamen har funkat. Den ska gå till badorten Hell. Det här är rockklassiker alldeles strax. Scrollfabriken. Hasses bästa one-liners från nätet. God morgon.

0: rocklegend år. Mitt kanske första frikort, nej, det var väl Agneta Fältskog ABBA, men mitt andra frikort, när jag fick se en affisch med den här tjejen på syrrans rum, då som man stod och dog, och jag fick sån här förpubertala vibrationer i stjärten alltså. Ja. Vem pratar jag om?
1: Du snackar om Susie Quattro, en rocklegend i skinnpaj och skinnbrallor.
0: Still going strong, Susie Quattro, tjejen som uppfann glamrocken, fyller år just idag och ska turnera. Det är ju helt galet, Linda.
1: Ja, 76 bast.
2: Ja, det är coolt.
0: Extra mycket Susie Quattro idag. Vi ska lira Can the Can, vi ska spela Devil's Gate och vi ska spela Rough Girl. Susie Quattro forever.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har vi gått igenom lite, se vad folk skriver högt och lågt på de här sociala medierna. Och det har ju varit lite då kring Sveriges insats mot Norge har ju nämnts då, kan man säga.
0: Fotbollsfiaskot.
2: Ja, vi har en som skriver så här: varför är Sverige helt plötsligt sämst på sport? Ja, bortsett från pingpong och amerikanen i stavhopp.
1: Ja.
2: Ja. Så är det. Ja, folk var ledsna här efter måndagen då. Här har vi en som egentligen borde läsas, men jag tror den går bra så här också. Jag har en lättväckt stavningsfobi kring halloumi. Så numera skriver jag helt enkelt grillost.
1: Ja, eller grillost kanske.
2: Precis. Så han har lite fobi på stavningen där
0: också. Jag tror bara det som var skämtet innan.
1: Men bra. Men alltså, jag håller med. Jag håller med det här med halloumi. Vissa ord blir man alltid osäker på. Diskussion har jag också svårt att skriva. Jag vet aldrig vad det ska vara, dubbla S till exempel. Det är inte ett problem för mig. Så det är också...
0: Men det måste kunna stå, för att det är enda vi håller på med här efter nio. Jag diskuterar och har en diskussion, Linda.
1: Och därför skriver jag ofta, det spelar ingen roll hur ofta jag skriver diskussioner, och lär mig ändå aldrig, jag är alltid lika osäker.
0: Vet ni vad ordet halloumi kommer ifrån? Vet ni vad ordet halloumi betyder?
2: Ja, men det är väl från grekiskan såklart.
0: Är det?
2: Nej.
0: Jag har ingen aning alltså.
1: Nej, men grillost, det är ju ett svenskt ord.
2: Ja, det vet vi det. Jo, så här. Folk har ju länge döpt barn efter dyra saker. Chanel, Dior, Mercedes. Det är bara vänta till nästa år när de heter bensin, el och olivolja.
0: Ja.
1: Och ost.
2: Kaffe.
0: Ja. Det är riktigt bra satir.
1: Ja,
0: underbart.
2: Jaha, nu är det så att vi får stryk av Norge i fotboll och hockey dessutom. Så åker ju norrmännen hit och tankar och köper alkohol. Stängsel! Vi behöver ett stängsel nu.
1: Ja, alltså det är jobbigt det här med Norge.
0: Jag säger som Stefan Löfven: mitt Europa bygger inga stängsel.
2: Nej, det är fint.
0: Nej, men det är
2: fint,
0: visst är det jobbigt. Och som de håller på. Jag hörde något utslag från någon norsk morgonprogram i radio. De hånkränker oss.
2: Mm. Ja.
0: Fan.
2: Ja. Här är någon som skriver helt kort och gott bara: googla köp av norska flaggor. Ja, det, vi får stå där och vifta kanske när vi åkte ut direkt. Ska vi runda av med en rolig en iakttagelse här. Någon har varit inne på en butik. Idag när jag var inne på en hemköpsbutik så kom det två yngre medborgare in och frågade efter begagnade bullar. Var hittar vi dem?
1: Var det hembakta bullar de kanske vill ha då?
2: Eller kanske de här som har legat en dag, alltså...
0: Gårdagens bröd.
1: Tror ni det?
0: Ja, och många andra fattigpensionärer. Vi låter våra kivaktiga fingrar rota runt i den där lådan. Det är alltid tomt på ICA-spudden. Gårdagens bröd. Den tycker jag var fin.
1: Begagnade bullar, sådana som folk har lämnat tillbaka. Eller ska ni inte ha dem?
2: Något sånt.
0: Begagnade ballar på priden. Är vi klara?
2: Ja, jag tror att vi är klara där.
0: Scrollfabriken. Roliga one-liners från nätet från svenska folket. Varje vecka. I rockklassiker.

0: Afrobeat lirar ikväll på Sweden Rock Festival och jag älskar våra lyssnare. Vi pratade halloumi för en stund sedan i Scrollfabriken. Halloumi kommer av det egyptiska arabiska ordet halloum som betyder mild.
1: Jaha.
2: Ja, ja, ja, det är ju verkligen. Den är ju egentligen smaklös.
1: Ja, den är väldigt mild alltså.
0: Smaklös är jag i det här programmet ibland, Linda. Anklaga inte halloumi för att vara smaklös.
1: Ska det vara som halloumi eller?
0: Jag försöker bara låta lite internationell.
1: Ja, okay. Ja.
0: Det är som när jag åker till Mexiko, då åker man ju till Mexico.
1: Ja, ja.
0: Volbeat lirar ikväll på Sweden Rock Festival. Ett av de största banden faktiskt. Igår pratade jag med Kicken Lundqvist i Poodles. Han var ju med på vårat rock tåg som går från Stockholm rätt ner till festivalen. Ett tåg chartrat, fullproppat med rockklassikerlyssnare som har fått biljetter till festivalen.
2: Ja, jag såg bilder därifrån. Ja. Det såg faktiskt väldigt festligt ut. Man hade ju velat vara med på det tåget.
1: Ja, det såg roligt. Det var röjs.
0: Jag ska säga hur Kicken ringde mig. Han ringde och skrek och frågade, var är du någonstans? Vi åker. Han trodde jag skulle vara med på tåget.
2: Fyllo.
0: Ja. Vad sa du?
2: Alltså, jag sa att han var fyllo. Han var kanske full på örat där då när man ska ringa runt kompisar och så.
1: Ja, precis.
0: Nej, jag har ju besöksförbud på SC från en massa AIK-matcher, så jag får inte åka SJ. Linda, du ska till festivalen, du åker efter sändning. Berätta, vad vill du se där nere?
2: Ja, precis. Nej, men jag har ju åker ner med min campervan. Ja, du frågar vad jag ska se. Jag var helt inne på vad jag har bunkrat upp i campervanen. Jag tänkte säga en platta öl, lite flasköl, tre vinflaskor, en skumpaflaska har jag också.
0: Och vad heter han, den där trevliga chauffören du har varje år? Är det Thomas han heter?
2: Thomas, min man. Jag har också tagit med sötlimpa. Sen skinkost på tub har jag.
1: Bra, det är proffsigt.
2: Chips. Ja,
0: jättebra. Bra. Har du någon Resorb? För att ni dricker ganska hårt, du och din man.
2: Ja, Resorben ska självklart med, och blåsan också. Det är alltid bra att hålla koll på vad man är på för procent eller promille. Aha, allt, så att säga.
0: Blåsa, urinblåsan.
2: Den är liten. Men
1: sitter du, jag måste fråga. Har du
0: separat urinblåsa? Har du stomi eller?
1: När Thomas kör, jag tänker att Thomas kör. Kör han?
2: Jag kör också, herregud.
1: Men jag tänker den som sitter bredvid, det är irriterande om man kör, sitter andra och drar upp en bira.
2: Nej, det gör jag inte. Han kan vara så här sista biten ibland, att då vill han att jag ska köra så han kan knäcka första ölen. Men
1: okej, ja, det är bra.
0: Ja, jättebra. Vilket band ser du mest fram emot på festivalen, Linda?
2: Ja, men Uggla ska det bli rolig att se. Joan Jett and the Blackhearts ska bli kul att se. Ja.
0: Maiden, hur kul som helst. Besök oss gärna på festivalområdet. Rockklassiker sänder ju live ifrån Sweden Rock i år.

0: Glädjande besked för alla oss i statarlängan som försöker härda ut och ja, överleva den här dagen bara. Kaffepriset ska sänkas ytterligare, Linda.
1: Ska det det? För ja. Att jag hörde, ja men kaffe kanske går ner då, för köttet går ju upp något, ja. In i bänken så här i grillsäsong, så är det ju nötköttet då, det har ju gått upp så här 12% eller något på ett år.
2: Ja. Det är så, oj.
1: Ja, men vem, ännu mer kanske.
0: Vem grillar nötkött när det är oroligt i världen, Linda? Du ska väl grilla?
1: 17% upp.
2: Oj.
0: Oj, oj, oj. Sen när då?
1: På ett år, ja. Sista året här har det gått upp så.
0: Jag försökte ha en god nyhet där, men som vanligt, Linda, ja. hon drar ner oss i skiten och pratar om hur dyrt andra saker, ja. Är. Kaffepriset sänks inom en månad, Aftonbladet idag.
1: Mm. Det är ju svinbra, då kan, ja. Man ju, om man vill ha den här grillkänslan, kan man ju säga att man kan värma på kaffet på grillen då.
0: Tack,
2: jättebra idé.
0: Tack Linda. Ja, Linda är gammal flickscout, det hör man ibland. Ja. Nu har vi en phone in. Folk ska ringa till oss. Det är viktigt att lyssnarna deltar i showen och skapar vårt content.
1: Nej. Ja, jag vet inte vad du tänker på här, men det är ju Hasses trea på gång här.
2: Ja, men de behöver inte, ja. Ringa in på det här, men ni kan få skärpa till er lite. Vilka, ja. Var bor de längsta människorna?
1: Ni får, ja. En ska vi gissa lista? På det eller så?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Vi kan, mm. tänk till lite under låten.
1: Jag vet svaret, men, tror jag.
0: Jag tycker nästan...
1: Men jag ska inte spoila, jag vill inte förstöra av ditt upplägg, Hasse.
0: Men nästan roligare om folk ringer in om ingenting då än det där.
1: Liksom. Ja, man kan ringa om ingenting, det är bara ringa. Ja.
0: Ring 1170.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Och nyheterna började i Nynäshamn där en man sköts till döds av polisen efter en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om kidnappning och mordförsök och inledde då en biljakt som efter några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog beslut att skjuta mot den misstänkte föraren. Han träffades av skott och dog på platsen. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det här handla om barn. Det vill polisen inte kommentera. I Hässelby i västra Stockholm där har en misstänkt skottlossning inträffat under natten och enligt polisens hemsida har någon skjutit mot en bostad. Det fanns personer i bostaden vid tillfället men ingen ska ha blivit skadad. Polisen finns på plats för att prata med vittnen och man har också gripit två misstänkta gärningsmän. Och nu har de särskilda rocktågen börjat rulla ner mot Norge, alltså orten Norge i Blekinge där festivalen Sweden Rock drar igång i veckan. Och det blev bland annat stor uppståndelse på tåget när John Five, alltså gitarristen i Mötley Crüe, klev på tåget tillsammans med fansen. Festivalen den pågår till lördag bland annat med Iron Maiden, Offspring, Volbeat och svenska band som The Poodles och Wilmer X. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
6: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år, stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim.
5: Vi börjar med Stanley Cup. Efter första finalmatchen blev det till slut Vegas som drog längsta strået och en seger mot Carolina med 5-4. William Karlsson fick också med sig ett mål från den matchen och skickade in 3-2 en bit in i mittperiod. Och inför VM-kvalet i fotboll mot Danmark fick förbundskapten Tony Gustafsson äntligen ge positivt besked för Felicia Schröder. Nyligen skadade hon tillbaka på träning i alla fall, mer än hon hoppats på. Och stegen ser positiva ut, även om man tar det försiktigt och också har med sig en till forward som backup.
4: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Hasse Brontén, känd från TV, känd från Säpo. Det var faktiskt Hasse som grep Jackie Arklöv en gång i tiden. Visst var det så, Hasse?
8: Så var det, ja, vi var tre stycken som grep honom. Ja, jag var en av dem.
7: Sug åt det äran nu. Och ikväll är det tv-inspelning igen, Hasse?
8: Ja, faktiskt inte ens ikväll, lite tidigare ska vi spela in Jeopardy ska vi spela in.
7: Hasses trea idag handlar om tv-inspelning.

0: Genesis gör en Jan Sparring och sjunger om vår förstfödde son, Herrens son Jesus. Jesus, he knows me.
1: Yes, vet du vad jag gjorde igår? Igår så var jag hos SVT:s perukförråd. Jag tänkte, jag ska spela farsa en kortfilm.
0: Hasse är ju också skådespelare. Du finns, ja, men du har ju fått ett flertal roller, Hasse.
1: Ja, men jag tycker
2: det är... inga huvudroller, men du är lite i periferin i många.
0: Jag säger som min farsa, ta inte ner grabben när han är ute och flyger. Du har en skådespelarkarriär. Du har tajmingen. Du ser ut som Kärrtorps George Clooney. You got it, honey.
1: Men Linda har en poäng. Jag är lite där i periferin. Men jag tycker det är roligt. Och nu så att jag har en roll i en kortfilm där jag ska spela en farsa som är dryg och självgod och liksom inte så skön.
0: Är det en cameo-roll?
1: Ja, det är det jag känner att det inte är. Så jag tänkte så här, jag vill ha en peruk så att jag liksom kan gestalta den här farsan. Så att han ser lite mer så där otrevlig ut.
2: Gå in i karaktären på ett annat sätt. Okej, okay, jag fattar. Mm.
1: Så jag var och provade en peruk. Men projektperuk är numera nedlagt. Det gick inte, jag fick inte ihop det.
2: Då såg du som en psycho killer eller?
1: Ja, lite så.
0: Du hade ju peruk när du var med Jagad med Glenn Hussein.
1: Ja, och det fick jag ganska mycket kritik och skratt för.
2: Alltså, de perukerna du hade Jagad, det var ju skämtperuker. Jag antar i SVT:s förråd att det finns jättemycket fina och bra peruker där. Hur kunde du inte få till det?
0: Vad säger som en stor afro, Hasse?
1: Nej, men det som viktigaste var att det får absolut inte se fake ut. Jag tyckte det kändes lite så, även om det var jättefina peruker med liksom äkta hår och sådär.
2: Mm. Men jag tänker så unlikable, du ska spela lite unlikable. Hade de ingen så här Donald Trump-hår?
1: Jag får åka tillbaks, det är jättebra.
0: Det hade de i städförrådet, det var den de använde som golvmopp, Linda.
1: Ja. Det måste liksom passa ens egen gråa ton. Så att
0: du ska spela en vidrig pappa, Hasse. När kan vi se den här kortfilmen och vilka spelar du emot? Vilka skådisar har du med dig?
1: Ja, hon heter Isabelle Pedone, en av skådisarna där. Och sen så har vi Vilma som jag inte vet vad hon heter efter dem faktiskt.
0: Härskarteknik. Härskarteknik.
2: Nej,
0: det är härskarteknik.
1: Det ska vi komma i höst kanske eller något sånt där.
2: Ja, men kul, det ser vi fram emot.
0: Ja, jättekul. Hasses filmkarriär. Och sen kommer ju rockklassikers biograffilm också. Metal Dragon.
1: Jajamän.
0: När alla på rockklassiker är med på bio. Det är kul.

0: bättre och bättre för svenska fotbollslandslaget som ska till VM. Nu är man obesegrade senaste 24 timmarna. Kämpa Sverige!
1: Yes!
2: Morgonrock presenterar Hasses trea!
1: Ja! Det är dags för ännu en lista och ibland kanske de kan anses lite lättsamma, ibland lite larviga och sådär. Men ibland vill jag också lära lyssnarna, jag vill lära er också, Jonas och Linda, någonting. Det är så här, i Sverige ligger längden, den liksom genomsnittliga längden på män ligger ungefär på 180,5 till 181 centimeter. Det är liksom snittlängden för män.
0: Är det långt eller kort i ett internationellt perspektiv?
1: Intressant fråga. Det är precis det här det kommer handla om. Och kvinnor ligger på 166,7 till 167.
3: Då är jag under medel. Ja.
0: Hur kommer det sig att landets statsminister Ulf Kristersson ligger under bägge de här värdena?
1: Ja, det är också en intressant frågeställning. Ja. Därför kommer jag nu att berätta för er lite mer hjälp då. Vi kommer få reda på vilket som är de tre länder där man har längst befolkning. Både kvinnor och män är sammanräknat så att säga.
0: Och transpersoner.
3: Börjar du på plats nummer tre då liksom? Eller hur gör du? Eller ska vi bara...
1: Det kan vi göra.
3: Eller ska vi bara gissa så prickar du in dem på listan?
1: Gissa! Börja gissa.
0: Jag tror vi börjar.
1: Får jag en gissning?
3: Ja, Nederländerna.
1: Åh, töntligt alltså. Jag visste Linda att det var. De är etta, ja. De är etta.
3: Ja, alltså jag är så grym.
0: Men det är väl för att de har träskor och bär ostar?
3: Ja, så kan det vara. Så måste det vara.
1: Absolut, då ska vi se varför du tror då att de som är på andra plats, varför de är... Ja.
2: Hasses trea.
1: Vilka är då på andra plats om Nederländerna? Linda, kan du andra plats också?
3: Nej, men jag tänker belgare eller någonting. Någonting i närheten där.
0: Belgare, det är delvis flamländare, valloner. Det är lite degenererat latinskt folk. Jag tror på ett germanskt folk. Jag tror på toppgermaner. Jag tror på tyskarna.
1: Nej, det är ett slav. Det här är slaver. Nummer två. Montenegro.
3: Montenegriner, ja. De är ju ofta långa. Många är ju blonda också.
1: Ja, kan de också vara.
0: Det är sen vikingar var nere och betäckte montegrinska honor, vet du, på 800-talet.
1: Ja, okej.
0: Okay, vad säger så. Belgare...
1: Nej, Nederländerna etta, Montenegro tvåa. Och sen ska vi då gå in och kolla. Vi har inget av de nordiska länderna på topp tre.
2: Hasses trea.
1: Men på tredje plats så har vi ett land som ändå ligger väldigt nära Sverige.
0: Island.
1: Nej.
3: Polen.
1: Nej. Jag går in och berättar. Estland.
3: Jaha. Jaha, är de långa där? Ja.
1: Precis. Och Danmark kommer fyra. Sverige ligger på 13:e till 15:e plats.
3: Det var dåligt. Man brukar alltid säga att alla är så långa i Sverige. Ja. Folk som kommer ut på besök.
1: Att vi var ståtligare än så.
0: Nederländerna, montenegrinerna och estländerna. Ja. Det är vackra folk, Linda. Får man
3: gäller
0: säga
3: det här både kvinnor och män?
1: Ja, det här är då de som har de i snitt längsta, både tjejerna och killarna och transpersonerna. Jag lägger till det så Jonas vet att det gäller dem också. När det kommer till exempel bara män, och så här, då är det en annan lista. Det får vi ta en annan gång.
3: Ja, för jag vet, någon gång har vi pratat om de kortaste peruanska kvinnor.
1: Ja, just det.
3: Är väldigt, väldigt, väldigt korta.
1: Där skulle du känna dig väldigt lång, Linda.
3: Om man, peruanska kvinnor, vad heter en peruansk man?
0: Peruk.
3: Ja.
2: Hasses trea.
0: Världens längsta människor. Den här tjejen fyller år idag. Extra mycket Susie Quattro. Rock and roll! Grattis, Susie!

0: Susie Quattro fyller år. Och trot eller ej, hon är på turné! Ja. Denna fantastiska lädermadam. Hon lirar i München på Circus Krone på någon gång i början på juni, tror jag. Tysklands turné. Fantastiskt kul. Susie Quattro, mest känd kanske för sin stökiga relation med Alice Cooper och Iggy Pop, men också för att skriva fantastiska låtar och vara den människa som uppfann glamrocken. Hon var ju före Slade med glamrock.
1: Ja, cool brud.
0: Ja, verkligen. Riktigt cool brud. Verkligen. Och du pratade om hennes skinndress i morse, Linda. Du satt och pratade i en hel timme om den här skinndressen och folk började byta kanal. Den är ju speciell. Hon är ju känd för sin skinndress.
1: Ja, precis. En hel svart dress. Där svarta byxor, svart skinnjacka ser cool ut.
2: Som sägs ha tillhört Elvis Presley.
0: Det har den. Hon fick den av Elvis Presley, som tyckte om henne. Från Elvis Presleys 68 Comeback Special. De här klassiska konserterna när Elvis är helt klädd i svart skinnställ och sitter på en scen mitt i publiken. Det skinnstället, ett av de skinnställen, är det skinnställ som Susie Quattro fortfarande bär på konserter.
1: Det är
0: fräscht är det inte, Linda. Förlåt.
1: Fränt så, det kan lukta fränt.
0: Det är ju antikrundan för guds skull. Var har du fått skinndressen ifrån? Ja, det är rokokotiden, det är gammalt.
1: Jo, men vad nöjd man hade varit om man var 76 år gammal och fortfarande kom in i samma skinnställ som man hade när man var 25. Liksom.
0: Exakt. Och tar hon av sig det här skinnstället och står naken, då ser det, tror jag, ut som att hon har krokodilskinn.
1: Ja, det behöver vi inte spekulera.
0: Jag försökte skoja lite. Susie Quattro, bästa låten med Susie Quattro, Hasse?
2: Ingen koll.
1: Can the Can.
0: Som var en jättehit i England, där hon fortfarande är gigantisk. Finns inte ett sunkhak i Millwall man går in på där det finns en jukebox där det inte finns 2-3 Susie Quattro-låtar.
2: Nej, det är bra.
0: Grymt. Susie Quattro fyller år. Extra mycket Quattro hela dagen idag i Rockklassiker.

0: Fredrik Reinfeldt låg ju på Svensktoppen med Open Your Heart. Då hette den Öppna Era Hjärtan. Europe från Lapplands Väsby gjorde originalet. Är Europe på Sweden Rock i år, Linda?
1: Tror jag inte.
2: Nej, jag tror inte. Nej.
0: Aktuellt med nytt album i alla fall. Sweden Rock Festival, vi sänder live därifrån. Missa inte det. Häng med rockklassiker live från Sweden Rock Festival.
1: Mm. En del är ju väldigt flitiga på sociala medier. Av oss tre här så är ju Hasse absolut flitigast. Ja, ja. Det får man ändå säga.
2: Ja,
1: det skulle jag nog säga. Men få slår ändå Donald Trump här. I april så publicerade Donald Trump i genomsnitt 18 inlägg per dag på Truth Social. I maj ökar han på till 27 inlägg per dag. Det är alltså ett inlägg i timman ungefär dygnet runt. Det är otroligt ändå att han har den kapaciteten.
0: Men det är ju som att säga att Aftonbladet, gud vad han lägger ut mycket inlägg. Det är ju en stab som jobbar åt Donald Trump.
1: Jag tror att han lägger ut mycket eget också på feeling, så att säga. Han får feeling och bara kör. Men visst, det är klart att han har lite annat också. Men det är ändå bra jobbat från Trump-administrationen.
0: Det var en brittisk politisk kommentator som en gång sa att det är lugnast på nyhetsredaktioner i Europa på morgnarna, för att då ligger de fortfarande och sover i USA. När han är vaken, då händer alltid någonting. Så att de får köra breaking news och Iran anfallet eller vad det är. Det är fantastiskt. Vi har någon med oss på telefon. God morgon, vem har vi här?
3: Ja, god morgon, det är Magnus.
0: Hej Magnus, vad tycker du om programmet så här långt?
3: Ja, det är underbart, underbart. Ja,
0: underbart.
3: Men ni sa att man skulle ringa in om något totalt oviktigt, eller detta är viktigt.
0: Ja.
3: Jag är på väg till Danmark, och när man kör ner i Öresundstunneln så har man en 60 radiokanaler att välja mellan.
0: Ja.
3: När man är nere i tunneln, då har man en privat radiokanal.
0: Och det är...
4: Underbart. Ja, det gillar man.
0: Hur ofta
3: det är den enda som finns där nere förutom Sveriges Radio och Danmarks Radio.
4: Jaha,
0: helt underbart.
4: Så funkar, det är bara rocken som tränger ner.
0: Vad skön du. Och det, vad hette du, sa du?
3: Magnus.
0: Magnus, du lyssnar på rockklassiker även nere i tunnlar under vattnet.
1: Ja,
3: absolut.
0: Du är galet. Hörru, stor stjärna. Och hade det här varit en riktig radiokanal, hade vi skickat ett fint pris till dig. Men det här är ju lågbudget, vet du.
3: Ja, ah, men det är underbart det också.
0: Du är underbar, du är härlig. Hälsa tunneln, nu kör vi.
5: 10 000 på minuten.
4: Yes, nu är det dags för dig att vinna 10 000 kronor. Helt perfekt när det är snart i sommar. Ring oss och var med i en liten tävling. 020 410 410.
0: Hasses VM-låt också, kommer strax.
6: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
7: Världens jävla bästa festival.
8: Ja, men det är...
6: Exklusiva intervjuer.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: Non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar i Nynäshamn där en man sköts döds av polisen igår kväll efter en biljakt. Polisen fick larm om kidnappning och mordförsök och inledde jakten som bara efter några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. Polismannen som närmade sig bilen tog beslut att skjuta den misstänkta föraren som träffades av skott och dog. Offren som fanns i bilen ska ha varit skadade och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om barn. Det här vill polisen inte kommentera. Två personer är gripna i Hör i Skåne och det här gripandet gjordes i samband med en fordonskontroll av en bil med två män. Eftersom polisen tyckte de uppträdde nervöst togs beslut om att kroppsvisitera båda. Och polisens känsla visade sig vara helt rätt. Den ena mannen hade nämligen flera hundratusen kronor i kontanten som han stuvat ner i sina kalsonger och männen misstänks nu för grovt penningtvättsbrott. Är du en person som tycker det är jobbigt med mygg så har vi goda nyheter. 2026 är nämligen ute att bli en myggfattig sommar. Det har varit mildare vinter och det har gett färre pölar av smältvatten i skogarna där myggorna kläcker ägg. Och det här betyder ju inte att myggen försvinner helt. Olika arter

0: olika tåliga, men uppskattningen är ändå att det blir färre än vanligt. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, ah, nästa låt är nollintro, Hasse. Så här gäller det att vara snabb. Säg något kul.
4: Jonas Nilsson.
3: Är rockklassiker. Nollintro, men alldeles strax 10 000 spänn.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock. Missa inte våran podd. Podden heter Inaktuellt, ute med nytt avsnitt nu. Och det är en fantastisk, det är ett fantastiskt klipp när Robert Aschberg, denna självutnämnda skjutjärnsreporter, skriker tjockisar till en massa människor som har, som jag, lite övervikt.
1: Ja, man hade en liten annan approach till tittarna och hur man påade ett program. På
0: vi har klippt ihop ett potpourri, Linda, vad man kunde säga till tv-tittare förr i världen som man absolut inte kan säga idag. Och Aschberg, han var ju värst av dem alla på den tiden.
2: Ja, det finns ju lite sådana gamla klipp idag som man får rysningar av. Mm. Man tänker, gud vad oförskämt.
1: Ja, exakt. Verkligen.
0: Jag tror många som slår på vår kanal tänker, gud vad oförskämt det
2: här. Ja, det här måste vara ett gammalt program i repris från 80-talet.
1: Oj! Attack.
0: Tuberkelkräm hamnar på min smörgås. Jag har en fråga till er två som är viktig. Igår var jag på, vi kan säga, Clas Ohlson. Eller en liknande butik och skulle handla superlim, sånt där snabbt superlim, sånt där poxylim.
1: Just det.
0: Håller på att fixa lite hemma med, bygger om källaren.
2: Sätter upp tavlor och,
0: ja, exakt.
2: Och med lim.
0: Exakt. Ska bygga om källaren till en Fritzl-style källare. Nej, men då undrar jag så här, det här limmet, så när man petar ut det, var försiktig när du petar ut det, står det på förpackningen. Så fort du petar ut det, så sätt inte ett finger där, för då fastnar och det går inte att få loss. Och man kan lyfta gorilla med det här jävla limmet. Mm. Allt vad det är. Ja. Varför fastnar inte det här klistret inne i flaskan?
1: Jaha, att inte liksom locket...
2: Ja, men det måste... jättebra fråga. Men det måste ju ha något med luften att göra när det kommer ut i luft då.
0: Fast om jag öppnar korken så kommer ju in luft där klistret ligger. Och det fastnar ju inte på plastväggarna i själva lilla förpackningen. Varför fastnar inte klistret?
2: Nej, jag fattar. Det är jättebra. Det är ju liksom en tankevurpa.
0: Ja.
1: Alltså, du tänkte på det här igår när du hade sån lim där.
0: Igår? Jag vaknade 2 i natt, skulle gå ut med hunden och kissa. Jag gick och tänkte på det här hela tiden.
2: Ja.
0: Och så tänkte jag,
2: men det måste ju ha att göra med något med luften.
1: Ja, det jag tror ut i luften, Linda är inne på något. Du får inte tillräckligt med syre där inne under locket.
0: Om jag öppnar locket.
2: Jo, men då stelnar ju det här översta lagret kanske och blir som räddar det andra lite längre ner. Nej, men det är ju, alltså, jag är ju helt med dig, Jonas. Mm. Det är faktiskt otroligt.
0: För jag tänkte så här, känner jag några intelligenta människor som kan berätta för mig varför det blir så här? Och så tänkte jag, nej, det gör jag ju inte. Men Hasse och Linda kan väl få chansen ändå att säga vad det är.
1: Jag tror Linda
2: jag tror vi är något
1: på
2: spåret. Ja, jag tror vi är det faktiskt. Ja. Men det är oroväckande att du ska renovera källaren med lim.
1: Det är inget sån renoveringslim.
0: Vi har en släkting i Österrike som heter Fritzl. Det är hans gamla grejer vi ska fixa till.
2: Okay.
0: Men jag bara satt och tänkte på det. Vet någon där ute varför klistret inte torkar i poxylimflaskorna? Ring oss 020 410 410.

0: Klink som får självaste Robert Wells och börja bläddra i platsjournalen. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, Wham Bam, Thank You Ma'am. Var det inte Robert Gustafsson som en gång kallade trevliga Robert Wells för balsamindianen? Kommer du ihåg det?
1: Det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg det faktiskt.
0: Och Robert Wells tyckte själv att det var roligt. Balsamindianen.
2: 10 000 på minuten.
0: Nu är vi i södra Stockholms tuffaste kvarter. Grabbarna från Haninge är med på telefon. Kom igen då!
3: Tjena!
0: Tja. Vad gör du i Haninge, din stackare?
3: Jag jobbar på en stor lagerlokal och fixar lite belysning, lite kraft och lite allt möjligt. Så helt enkelt elektriker.
0: Elektriker, bra. Ett bra yrkesval. Vi behöver fler elektriker i det här landet.
1: Så är det.
3: Ja, det behövs. Det är brist på det tyvärr.
0: Kärnkraft och el, ja, det är brist på allt möjligt, hörru. Nu ska du få 10 000 spänn. Tant Linda drar reglerna.
4: Ja, 10 frågor, en minut. Du kan inte svara pass. Svarar du rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel då är tävlingen slut.
0: Ja. Är du beredd, Haninge?
3: Ja.
4: Hur många minuter är det på en timma?
3: 60 minuter.
1: Ja.
4: Vad kallas vatten i frusen form?
1: Ja.
4: Vad heter huvudstaden i Sverige?
3: Stockholm.
1: Ja.
4: Hur många ben har en spindel?
3: 8.
1: Ja.
4: Vilket djur brukar kallas djungens konung?
3: Lejonet.
1: Ja.
4: Vilket land är känt för att ha uppfunnit pizzan?
3: Italien.
1: Ja.
4: Vilket språk talar man i Brasilien?
3: Brasilianska.
1: Nej!
3: Fan!
1: Brasilianska finns väl inte överhuvudtaget. De snackar portugisiska i Brasilien.
3: Ja, fan, det är fan på andra sidan av det hela portugiserna har kommit överhuvudtaget.
1: Ja, annars var det bra flyt.
0: Snacka. Ja, snacka inte skit om portugiserna, de är bäst i världen på fotboll bland annat.
1: Ja, inte när de möter tyst.
0: Hörde, släck.
3: Ja, tack för
0: trevligt program. Jag skulle precis säga det, hörru.
3: Ja, jag tänkte precis säga det. Tack för trevligt program. Det är grymma grabbar och tjejer.
0: Ja,
1: tack.
0: Haninge. Ja.
3: Tackar, tackar. Ha det bra.
0: Detsamma. En riktig grabb från Haninge ringer in. Ta för sig av livet. Kämpar. Är stolt för sitt yrke. Men går 10 000 back. Kör imorgon igen.

0: Detta är gärna våran kämpande podd. Den heter Inaktuellt och finns på podplay.se. Vi hade ju en beef med Alex Schulman och Sigge Eklund i podden Alex och Sigge. Och de blev som mest irriterade när vi inte svarade på deras hatattacker. Stöd vår podd, den heter Inaktuellt, ute med nytt avsnitt nu. Politisk satir och ren buskis.
1: Söktoppen!
2: Jajamän, vad klickar vi på just nu i Sverige?
3: Ja.
2: Jo, vi är väldigt intresserade av Anna Brolin. Och vi har varit inne på det här tidigare under morgonen. Det är ju det att Anna Brolin, programledaren, lämnar Farmen. Hon har ju varit programledare i många år. Mm. Och istället så kommer Carolina Gynning in då och tar över. Som handen i handsken skulle jag säga.
0: Det är verkligen en person som jag förknippar med svenskt jordbruk. Carolina Gynning.
2: Ja, det kanske man inte tänker, men hon har ju faktiskt flyttat från stan ut på en gård där de har både höns och hästar, och så har hon ju 4 ungar och en man som jag har sett på sociala medier kissar utomhus, och det är ju lite gårdsliv.
3: Ja, så hade de ju en kanin där också som han överraskade, om det var en kanin, just det, han överraskade ju henne med att bjuda kaninen till middag så att säga.
0: Vem?
2: Ja, utan att hon visste om det.
3: Jo, visst, så gör man ju på en bondgård.
2: Alltså, kaninen var inte bjuden och sitta med vid bordet, utan kaninen låg liksom på bordet, lagad och klar.
0: Så gör man på en bondgård, säger Hasse som bor i Stockholms innerstad. Jag hoppas, alltså där, jag blir så upprörd, jag hoppas att det var en ekologiskt odlad kanin.
3: Jajamän. Ja, det sprang ju runt där och käkade på gården, var det som fanns. Att säga.
0: Det får man väl hacka i sig, vi ska alla dö någon gång. När är det ointressant?
1: Söktoppen!
2: Hale-bop är högst klickat idag. Aha. Och det handlar inte om den här kometen som vi såg i 18 månader eller vad det nu var på slutet av 90-talet, utan det är företaget Hale-bop, alltså telefonföretaget där man har sitt abonnemang. De stänger ner efter 26 år. Aha. Så har man Hale-bop nu, sitt abonnemang där, då kommer man att flyttas till Telia istället, för det är de som äger Hale-bop. Och det här drar igång nu i juni månad då, den här flytten.
0: Okay. Det här är inte Telia.
3: Nej, exakt. Hale-bop. Mm-mm.
0: Men
3: då, det sker säkert med automatik, så man behöver nog inte vara nervös att man bara blir utan kontakt med omvärlden.
0: Hale-bop är ju billigare att ringa på än Telia, så passa på att ringa utav helvete. Hur mycket tid hade man på sig, Linda?
2: Ja, någon gång i juni kommer förflyttningen ske här. Men jag får säga det där du var inne på där, Jonas. Hale-bop är inte Telia, eller det här är inte Telia. Det är en jädra bra reklamslogan.
3: Ja, den är smart.
0: Det är därför jag nämnde den. Nu ska jag fakturera dem.

0: Free Fallin måste handla om svenska fotbollslandslaget Fritt Fall. Nu ska vi deppa om Gröna Lunds turistattraktion också, Fritt Fall, till landslaget. Linda, du sa alldeles nyss att Telia-reklamen, det här är inte Telia, det är en himla bra reklam och bla bla bla. Mm. Jag tycker inte det.
1: Nej.
0: Har ni sett den nya versionen av Telias reklam? Då har de gjort liksom Gud, en man på ett mål med långt grått skägg. Mm. Han sitter i solglasögon och så har han liksom, han har täckning även där uppe med sin mobil.
2: Ja.
0: Och nu är det inte så att det finns en massa militanta grupperingar inom oss som följer Svenska kyrkan och är kristna. Men en del människor, oftast äldre i min ålder, kan bli kränkta av när man framstår.
2: Ja, men
0: vet du vad? Så här sa han inte när andra religioner blev kränkta. Då skulle man absolut inte skoja om det. Det här är väl samma sak. Utmåla Gud i solglasögon med en jävla mobiltelefon. Jag känner många inom Svenska kyrkan. Det är en total kränkning.
2: Nej.
0: Och kan vi bli kränkta, så kan någon annan bli kränkt.
1: Men tror du verkligen att det är så många kristna som blir kränkta av det?
0: Nej, men måste man ha våldskapital för att slippa bli kränkt i sin religionsutövning? Det blir min följdfråga på det här.
1: Ja,
0: varför
1: jag
0: gör vi skillnad på religion? Det skulle ju aldrig gå med en annan religion. Vilket jävla
1: liv. Nej, jag fattar
2: det. Jag förstår.
0: Tänk om de har haft Netanyahu med ståfräs och en mobiltelefon. Wow.
1: Men jag är helt med dig där. Ja. Men jag tänker bara, om vi tänker då, nu känner inte jag jättemånga som är religiöst aktiva eller vad man nu säger, men jag har svårt att se att folk skulle bli så arga över det.
2: Ja, nej, det blir inte det. Men det är väl bra, man kan ju visa att det går att skämta med då till exempel gudar och ingenting händer. Och kanske de som blir kränkta i några andra religioner kan lära sig av det.
0: Tack Hasse! Tack Hasse!
2: Hasse
0: är min gud.
3: 10 000.
0: Jag sköt fel, min hjärta blev så uppspelt här, Linda.
1: Ja, precis, men det är ju scrollfabriken alldeles strax. Hasse, har du någon förskrollning till oss?
2: Ja, det är någon som skriver bara en tanke så här, någon som säger så här: kommer du ihåg att det fanns en tid när man beställde en White Russian på krogen?
0: Ja,
2: men det skulle jag kunna göra även idag.
1: Det gör jag. Det är min favoritdrink.
2: Jag gillar också det. Många emot mjölkdrinkar. Jag gillar
1: men det är ju själva det ordet White Russian då. Ja, det är ju det, antar jag.
0: Då kränker ni Ukrainas folk när ni beställer det. Allt är kränkning.
4: Det här är Rockklassiker.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play.
2: Right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: En timme, ingen

0: Här nyheterna som börjar i Nynäshamn där en man sköts till döds av polisen igår efter en biljakt. Polisen larmades om en kidnappning och mordförsök och inledde en jakt på bilen. Men bara efter några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. En polisman som närmade sig bilen tog beslutet att skjuta den misstänkta föraren som träffades av skott och dog. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om barn. Det här vill polisen inte kommentera. Och två personer har gripits i Hör i Skåne och misstänks för grov penningtvättbrott. Det här gripandet gjordes vid en trafikkontroll med en bil med två män som färdades. Men polisen tyckte de uppträdde nervöst och tog beslut att kroppsvisitera båda. Magkänslan visade sig vara helt rätt. Den ena mannen hade då flera hundratusen kronor i kontanter som han stuvat ner i sina kalsonger. Och så kan vi berätta att polisen ökar närvaron vid musikfestivalen Sweden Rock som startar idag. Och det här gör man för att undvika ännu ett år av massstölder på festivalen. Förra året så stals mängder av mobiltelefoner men ingen kunde gripas. Polisen misstänker att det var organiserat av en internationell liga. Och nu ska polisnärvaron ökas vid konserter och framförallt vid så kallade morspits. I år får besökarna ta med väskor till området men polisen ger tips om hur man skyddar sina värdesaker och uppmanar alla att vara extra vaksamma. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Snackade med Kicken Lundqvist igår i Poodles. De öppnar ju Sweden Rock Festival idag klockan 1, Linda.
4: Ja, det ska bli grymt.
3: Varför snackar med Kicken? Jo, han bad mig slänga på lite Poodles-låtar så att de får stimpengar, cashen ska in. Icke! Icke! Inget Poodles här. Det här är Morgonrock, häng med. Klart det blir Poodles. Annars får jag

0: Van Halen. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Konsulter, chefer, radio, bla bla bla, trodde inte på oss, men vi blev nästan störst i Sverige. Göteborg, Tranås, Kalmar, Linköping, Umeå, Kiruna, Korpilombolo, Ystad, Kristianstad, Landskrona, Malmö. Största kanal!
1: Vad många orter och städer du kan.
0: Ja, verkligen. Visst. Ändå blev jag relegerad från Lundsbergs internatskola med en innebandyklubba i Pruttis. Linda, vi ska prata om semestern. Rekordfå har bokat sommarsemester när det gäller medelhavsmål. Resebranschen är i kris.
1: Ja, det kanske är för att det har varit så jädra varmt där nere så att man drar sig för det. Men
0: det är oroligt i världen också. Och dyrare flygpriser.
1: Ja, och apropå det här med åka till värmen, vi har ju hört i många år nu om det här med solstolspaxande på hotell. Ja. Folk sätter alltså klockan vid så här 5:30 på morgonen för att gå upp och paxa solstolar, bästa stolarna vid poolen.
0: Det var tyskarna som uppfann det här. Redan på slutet på 60-talet höll tyska turister på med de här avarterna av mänskligt beteende.
2: Men det där var inte bara tyska. Jo, det är tyska det. Så alltid, det är alltid det tyska.
1: Jo, men det spelar ingen roll vilka det är. Om det säger tyska när börjar så måste ju alla andra hänga på. Jag vet ju själv när vi när barnen var små var på något all inclusive hotell och man vill ligga nära poolen med barnen då så man ska se poolen. Jag fick ju gå upp jättetidigt och gå ner, paxa stolar, sen gå tillbaka upp, lägga mig och så gå och äta frukost. Det var ju ingen semester till slut.
2: Det är inte semester.
0: När jag var nere med ungarna på Palma de Mallorca, då var jag uppe skittidigt, stod på våran hotellbalkong och tittade ner. Nog fan var det tyskar som kom ut och la sina fotbollssanddukar.
2: Det kunde vi inte du se om det var tyskar.
0: De hade ju för fan, det var ju Hamburgersport för ens badlakan. Man kommer för fan inte från Luleå och tar med sig Hamburg. Och då sa jag till min dåvarande fru Helen, tyskarna, de är inte kloka, de är ute redan nu och paxar solstolar. Ja men du då, sa hon, som står på balkongen och klagar.
1: Ja precis, varför paxar inte du? Men nu har man kommit på en lösning här. Aha. Det är på Mallis som man sätter hårt mot hårt under turistsäsongen nu. Så kommer nämligen paxande resenärer att övervakas av polisdrönare. Och bryter man då mot solstolsreglerna så kan det här leda till böter, flera tusentals kronor. Och man går samman med polisen alltså. Det är inte så att man tror så här, jag ser ingen drönare, nu kan jag paxa. För de här drönarna de kommer använda, de har högupplöst kamera. Det är zoom, intelligent ansiktsigenkänning. De kan identifiera en solstolspaxare på upp till 1300 meters avstånd.
0: Är det sant?
1: Ja, så att nu går inte det här längre. Utan de kommer att som det kommer surra över hela Mallis i sommar här nu.
0: Och det går ju på doft också. Om det är någon som dyker upp med blankfet kagge och stinker surkål och bratwurst, då är det en tysk som är på väg att fuska och då ska han sättas dit. Vilka resmål är det här, Linda, så att man kan undvika att åka hit?
1: Just det här är på Mallorca som man har satt in polisen i det här. Så att ser man drönare så är de inte kanske där då för att fotografera dig i bikini utan bara för att hålla kollen på dig att du inte paxar solstolar.
0: Försvara inte Tyskland jämt, Hasse. För guds skull. Vi spelar inte tysk rock för alla som paxar solstolar. Das

0: I Hafen die Lichter. Man älskar ju Hamburg, Linda.
1: Ja. Mm. Var det Rammstein eller?
0: Rammsteins morfar Hans Albers. Alltså det där är ju, det är tyskarnas Jan Malmsjö. Han är ju gigantisk där nere. Vad har vi på gång, Linda?
2: Ja, det blir ju scrolltoppen alldeles strax.

0: Idag fyller en riktig rocklegend år. Mitt kanske första frikort. Nej, det var väl Agneta Fältskog i ABBA. Men mitt andra frikort. När jag fick se en affisch med den här tjejen på syrrans rum. Då var det som man stod och dog. Och jag fick sån här förpubertala vibrationer i stjärten alltså. Ja. Vem pratar jag om?
1: Du snackar om Susie Quattro, en rocklegend i skinnpaj och skinnbrallor.
0: Still going strong. Susie Quattro, tjejen som uppfann glamrocken, fyller år just idag. Och ska turnera, det är ju helt galet, Linda.
1: Ja, 76 bast.
2: Mm. Ja, det är coolt.
0: Extra mycket Susie Quattro idag. Vi ska lira Can the Can, vi ska spela Devil's Gate och vi ska spela Rough Girl. Susie Quattro forever.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har vi gått igenom lite, se vad folk skriver högt och lågt på de här sociala medierna. Och det har ju varit lite då kring Sveriges insats mot Norge har ju nämnts då, kan man säga.
0: Fotbollsfiaskot.
2: Ja, vi har en som skriver så här: varför är Sverige helt plötsligt sämst på sport? Ja, bortsett från pingpong och amerikanen i stavhopp.
1: Ja,
2: så är det. Ja, folk var ledsna här efter måndagen då. Här har vi en som egentligen borde läsas, men jag tror den går bra så här också. Jag har en lättväckt stavningsfobi kring halloumi. Så numera skriver jag helt enkelt grillost.
1: Eller grillost, kanske.
2: Precis. Han har lite fobi på stavningen där också.
0: Jag tror det var det som var skämtet. Ja.
1: Men alltså, jag håller med med det här med halloumi. Vissa ord blir man alltid osäker på. Diskussion har jag också svårt att skriva. Jag vet aldrig vad det ska vara, dubbla S till exempel. Det är alltid ett problem för mig. Så det är också...
0: Men det måste kunna stå för att det enda vi håller på med här efter nio. Diskuterar och har en diskussion, Linda.
1: Och därför skriver jag ofta, det spelar ingen roll hur ofta jag skriver diskussioner, jag lär mig ändå aldrig, alltid lika osäker.
0: Vet ni vad ordet halloumi kommer ifrån? Vet ni vad ordet halloumi betyder?
2: Ja, men det är väl från grekiskan såklart.
0: Är det?
2: Nej.
0: Jag har ingen aning alltså.
1: Nej, men grillost, det är ju ett svenskt ord.
2: Ja, det vet vi det. Jo, så här. Folk har ju länge döpt barn efter dyra saker. Chanel, Dior, Mercedes. Det är bara vänta till nästa år när de heter bensin, el och olivolja.
1: Och ost.
2: Kaffe.
0: det är riktigt bra satir.
2: Ja, visst.
0: Underbart.
2: Jaha, nu är det så att vi får stryka av Norge i fotboll och hockey dessutom. Så åker ju norrmännen hit och tankar och köper alkohol. Stängsel! Vi behöver ett stängsel nu.
1: Ja, alltså det är jobbigt det här med Norge.
0: Jag säger som Stefan Löfven: mitt Europa bygger inga stängsel.
2: Nej, det är fint.
0: Nej, men visst är det jobbigt. Och som de håller på. Jag hörde några utslag från norsk morgonprogram i radio. De hånkränker oss.
2: Ja.
0: Fan.
2: Ja. Här är någon som skriver helt kort och gott bara: googla köp av norska flaggor. Ja, vi får stå där och vifta kanske när vi åkte ut direkt. Ska vi runda av med en rolig en iakttagelse här. Någon har varit inne på en butik. Idag när jag var inne på en hemköpsbutik så kom det två yngre medborgare in och frågade efter begagnade bullar. Var hittar vi dem?
1: Oh. Var det hembakta bullar de kanske vill ha då?
2: Eller kanske de här som har legat en dag, alltså...
0: Gårdagens bröd.
1: Tror ni det?
0: Jag och många andra fattigpensionärer, vi låter våra kivaktiga fingrar rota runt i den där lådan. Det är alltid tomt på Ica Aspudden. Gårdagens bröd. Den tycker jag var fin.
1: Begagnade bullar, sådana som folk har lämnat tillbaka. Nej, vi kan inte ha dem.
2: Något sånt.
0: Begagnade ballar på Priden. Är vi klara?
2: Jag tror att vi är klara.
0: Scrollfabriken, roliga one-liners från nätet från svenska folket. Varje vecka i Rockklassiker.

0: Mera morgonshow får du i våran podd Inaktuellt. Nytt avsnitt på Podplay. Och idag i avsnittet skojar vi rejält med Amelia Adamo och Robban Aschberg. Hasse Brontén, du var här 5.30. Nu ska du iväg och spela in Jeopardy.
1: Jajamensan, så får det bli. Håll tummarna.
0: Mm. Vad var bäst idag tycker du?
1: Det bästa var ju när jag frågade Linda, hon som är på väg mot Sweden Rock. Vad har du packat? För jag tänkte det skulle bli regn och lite så. Jag tänkte kanske ett paraply, regnrock och någon gummistövla. Nej, då började ju Linda bara räkna upp olika alkoholsorter som hon har baxat in i sin campervagn.
2: Ja, men det är det jag har förpackat. Vi åker ju inte förrän imorgon. Så att men jag har förpackat då en platta öl och den gick perfekt ner under. Man kan lyfta på sätet sådär och lägga ner. Och så kylskåpet är ju inte så stort. Så att man får ju ha ett system då när man ställer kanske två viner på kylning. Knökar in ganska mycket öl. När man tar ut en öl, då lyfter man på sätet, ställer in en ny på den platsen så att man har ett flöde liksom.
1: Det är som Tetris.
0: Du tänker logistiskt, Linda, när du packar campervanen för Spinner Rock. Men det känns lite småborgerligt, Linda. Lite överklassfason. Har ni inget klassiskt brännvin i bilen?
2: Vi ska ta med någon vodkaflaska. Det står hemma, så jag ska innan jag åker hem nu svänga förbi och köpa någon sån Fanta Exotic eller någonting.
0: Ja,
1: ta det lugnt.
0: Nu finns det ju andra läsksorter så att inte det här blir läskreklam, Linda. Ja. När drar ni iväg, Linda? Vi har ju bjudit in en massa lyssnare på lunch i eran campervan på fredag. När kan man komma och äta lunch i eran campervan när man är lyssnare?
2: Ja, jag får se. 2-3 tiden kanske det är dags för lunch då. Men vi åker ju imorgon, så än har jag ju inte åkt. Ni har ju inte blivit av med mig.
0: Nej, så är det. Klockan 1 idag börjar Sweden Rock Festival. Vi sänder live ifrån festivalen. Och första bandet ut är en kille som ofta gästar oss. Sveriges trevligaste kille. Kicken! Poodles öppnar klockan 1 idag. Nu börjar det. Sweden Rock Festival. Vi sänder live.

0: Grymma Poodles, det här är rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: På Regiplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Rockklassiker. Här nyheterna som börjar i Nynäshamn där man sköts till döds av polisen igår efter en biljakt. Polisen larmades om en kidnappning och mordförsök och inledde en jakt på bilen. Men bara efter några minuter slutade med att bilen körde in i ett vägräcke. En polisman som närmade sig bilen tog beslutet att skjuta den misstänkta föraren som träffades av skott och dog. Offren hittades skadade i bilen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om barn. Det här vill polisen inte kommentera. Och två personer har gripits i hör i Skåne och misstänks för grov penningtvättbrott. Det här gripandet gjordes vid en trafikkontroll med en bil med två män som färdades.

0: men polisen tyckte de uppträdde nervöst och tog beslut att kroppsvisitera båda. Magkänslan visade sig vara helt rätt. Den ena mannen hade då flera 100 000 kronor i kontanter som han stuvat ner i sina kalsonger. Och så kan vi berätta att polisen ökar närvaron vid musikfestivalen Sweden Rock som startar idag. Och det här gör man för att undvika ännu ett år av massstölder på festivalen. Förra året så stals mängder av mobiltelefoner, men ingen kunde gripas. Polisen misstänker att det var organiserat av en internationell liga. Och nu ska polisnärvaron ökas vid konserter och framförallt vid så kallade morspits. I år får besökarna ta med väskor till området, men polisen ger tips om hur man skyddar sina värdesaker och uppmanar alla att vara extra vaksamma. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
0: Och sporten börjar med Stanley Cup där det blev till slut Vegas som drog det längsta strået och tog hem seger mot Carolina med 5-4. Så ska det handla om Denzel Dumfries, för efter många års rykten så verkar som han är på väg bort från Inter. Igår kväll ska övergången blivit klar och Dumfries kommer nu att flytta till Madrid. Så blir det en riktigt dyrgrip från VM-finalen 58 som ska auktioneras ut. Inget mindre än Pelés tröja med nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda. Och den väntas bli dyr. Runt 56 miljoner tror man att den kommer att dra in.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
3: Välkommen till Rockklassiker. Vi står

Tack, morgonrock för den här morgonen. Jonas Hass och Linda är tillbaka imorgon bitti igen. Jag heter Nicke Borg och det är rockklassiker att lyssna på såklart. Live ifrån Sweden Rock Festival. Vi har inte ens slagit upp portarna än. Rockklassiker sänder live onsdag, torsdag, fredag, lördag ifrån Sweden Rock Festival. Norra Europas fetaste rockfest. Det här får du inte missa, så häng med. Det här är Alice Cooper, Schools Out. God förmiddag.

0: R.E.M. Losing My Religion här på Rockklassiker som sänder live från Sweden Rock Festival. Morgonrock däremot är tillbaka i morgonbitti igen hemma ifrån Stockholmsstudion. Där kör de återigen 10 000 på minuten. Morgonrocks superquiz där du kan vinna just detta 10 000 spänn om du är allmänbildad och har huvudet på skaft. Så här lät det för ett tag sedan.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
0: Daniel från Lidköping kan vara hem 10 000 spänn bara så där. Kan du också göra en ny chans imorgon bitti klockan 8. Alltså 10 000 på minuten hos Morgonrock varje vardag här på Rockklassiker.

Iron Maiden får vi vänta på tills imorgon. Då spelar de på Sweden Rock Festival. Men idag är det Volbeat, Offspring, Baby Metal, Down, Black Label Society, The Poodles bland annat. Och en del av dem dyker upp här i Rockklassikerstudion efter klockan 2. Janne Innanfors, han har en lång lista på artister och lite annat härligt roligt folk också han tänker intervjua. Rockklassiker är live ifrån Sweden Rock Festival onsdag, torsdag, fredag, lördag. Det här kommer bli helt fantastiskt, så häng med.

0: I och med att vi är på Sweden Rock Festival så har vi gjort om rockåret som det är dags för alldeles strax och döpte till Sweden Rock Året eller Sweden Rock Året. Säg hur du vill och vi ska till året 2010. Alltså Sweden Rock Festival 2010. Vad hände då och vilka spelare på festivalen? Det får du höra om alldeles strax när det är dags för Sweden Rock-året. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Den här onsdagen bjuder på moln i stora delar av landet. Det ser ändå ut att bli mest uppehållsväder. Götaland och Svealand får tunnare moln. Där kan man få igenom lite sol. Norra delarna kan räkna med 13-18 grader. Södra delarna 20-25 grader.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Världens jävla bästa festival.
3: Exklusiva intervjuer, live

0: Torsdag till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival. Bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Det här är Rockklassiker.

0: på kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sweden Rockåret med Nicke Borg på Rockklassiker.
1: Ja visst, det är dags för Sweden Rockåret. Vi har döpt om den här programpunkten till just detta nu, de här tre dagarna då det är Sweden Rock Festival. Rockklassiker sänder live ifrån festivalen och då tänkte vi som sagt passa på att minnas tillbaks till specifika Sweden Rock Festival år. Och Sweden Rock året idag är 2010. Nu blir det tre låtar i rad ifrån artister som spelade på Sweden Rock Festival 2010. Det var en riktig skitfestival, säger många, i alla fall när man pratar om vädret. Blåsigt, kallt och regnigt, och ena dagen blåste det så mycket så att ett torn rasade. Nu håller vi tummarna för att det inte ska bli några riktiga regnoväder eller någonting när vi är här på plats nu på Sweden Rock Festival. Jag tänker inte ens kolla den där väderappen mer. Och det som stack ut åt 2010 var att Guns N' Roses, som får så mycket skit, oftast var faktiskt väldigt bra. The Choir Boys lirade ett akustiskt sätt, också väldigt uppskattat. Och den här mannen var på Sweden Rock Festival 2010. Han missade jag, men här får du Danzig med Mother i Sweden Rock året som idag alltså är 2010.

0: Sweden Rock-året. Idag var 2010, Guns N' Roses här med Patience. Och det fick vi faktiskt ha 2010 också. Då var Axl Rose ungefär 50 minuter sen. Och det kanske inte är att rekommendera på en rockfestival. Framförallt inte när det regnar och blåser och kallt. Och det var det ju på Sweden Rock Festival 2010. Publiken buade och det svors. Och ungefär som de var sist också, så var han ju försenad av några olika anledningar. Så publiken börjar gå hem helt enkelt. Man är slut, man orkar inte mer. Så det var typ bara hälften av publiken kvar när äntligen Axl gick på scenen, som ändå då levererade en hyfsad show. Fick ganska bra kritik av dem som stod kvar i publiken. Det här var ju en Guns N' Roses upplaga som hade Tommy Stinson på bas, DJ Ashba på gitarr, Richard Fortus som är med nu i Guns N' Roses också på gitarr, Bumblefoot på gitarr och Frank Ferrer, trummor som precis har lämnat över trumstockarna. Innan Guns N' Roses DAD, Sleeping My Day Away, det kanske man vill göra på söndag när man är klar med Sweden Rock Festival och Danzig. Först ut med Mother. Alla dessa tre lirade alltså på Sweden Rock 2010. Det är det som har varit Sweden Rock-året idag. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu här närmast ska du få Bon Jovi, Iron Maiden och Pink Floyd bland annat. Och sen ska jag berätta en väldigt rolig Evanescence-nyhet. Det får du inte missa.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Ja, gillar du tonerna av det där så var det senaste singeln Who Will You Follow med Evanescence som släpper sitt nya album Sanctuary nu på fredag, alltså ett album som tog 3 år att göra, och Amy Lee säger själv att hon är så jävla stolt över det här albumet på ren svenska, ja hon sa det på engelska, men du har jag Sanctuary, nytt Evanescence album alltså ute nu på fredag. Någonting är en härlig nyhet för alla Evanescence fans.

0: Idag är det internationella cykeldagen. Det ser man inte mycket av här på Sweden Rock Festival, även om det är några tappra besökare som tar cykeln på väg hem efter varje festival. Då. Det kanske är någon som bor i krokarna, skulle jag tänka mig. Personalen kör fyrhjuling här och besökarna, de går till fots. Men det är väl bra att det finns cykelbanor i de större städerna i alla fall, så att det inte blir problem för cyklisterna. Det blir det däremot för bilisterna. Men det tänker jag inte ha ett rant om idag. För idag är jag på bra humör. Sweden Rock Festival öppnar portarna alldeles strax. Så du ska få både musik ifrån band som lirar på Sweden Rock Festival. Och vi ska ta tempen på vad som händer nu här precis innan vi öppnar, som sagt, portarna. Så häng kvar här på Rockklassiker. Vi sänder live ifrån festivalen under hela festivalen. Onsdag, torsdag, fredag och lördag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Men nu det gäller, välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Nicke Borg heter jag och jag tillsammans med min kollega Janne Innanfors och även Nina Söderqvist är på plats här på Sweden Rock Festival och sänder alltså live onsdag, torsdag, fredag och lördag. Och jag tänkte först passa på och berätta en rolig nyhet också, att jag och Janne Innanfors är också tv-värdar för Sweden Rock TV tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Klockan 5 drar vi igång en ny sändning. Den kan du kolla in på Sweden Rocks YouTube bland annat. Så häng med här på Rockklassiker för 4 dagar av Sweden Rock Festival Live. Det här är Dire Straits, Money for Nothing. God förmiddag!

En stor snackis på festivaler brukar ju vara hur mycket scenproduktion artisterna har med sig. Framförallt om det är artister som är kända för just detta. Kiss hade ju med sig en magisk show sist de var här. Ghost såg ju jäkligt bra ut sist de var här också. Rammstein är inte bokat till Sweden Rock Festival och jag vet inte om man har några planer på att boka dem heller. Det kan bero på att de har alldeles för mycket egen produktion, så det skulle inte ens gå att få ihop det till ett festivalgig då de kanske måste rigga typ en hel dag och så vidare. Så det där är alltid en balans, och för lite mindre band så kan det vara rätt skönt att inte släpa med sig så otroligt mycket grejer om man bara flyger för ett gig till exempel över från USA för att göra just då Sweden Rock Festival. Rainbow ska du få här nu, Since You've Been Gone. Jag hade tänkt att de hade spelat på Sweden Rock, så att de har haft bara lite så här lagom med scenshow. För musiken talar för sig själv, det här är som sagt Since You've Been Gone på Rockklassiker live ifrån Sweden Rock.

0: Ja, några 800 grader blir det inte på Sweden Rock Festival den här gången, tror jag inte. Ska inte jinxa det och prata väder överhuvudtaget. Det kan både vara bra och dåligt om det inte är stekhett, men det behöver ju inte vara ösregn och blåsa. Polarvindar. Jag tror det blir ett mellanläge resten av festivalen i alla fall. Tur att vi har bra musik att lyssna på här på Rockklassiker. För dig som inte är på Sweden Rock Festival ska du hänga här. Du får roliga uppdateringar ifrån festivalen, backstage-snack och framförallt den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Alldeles strax Bon Jovi, Motley Crue och Europe. Så häng kvar.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Europe på Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Nej, inte låten alltså, men jag, Nicke Borg, live från Sweden Rock Festival. Och sista avsnittet för säsongen av min och Jan Innanfors podd Minnesluckan ligger ute den här veckan. Och då har vi en speciell gäst, nämligen Fredrik Strage. Och Joey Tempest hoppar in också och gästar och pratar om albumomslaget till The Final Countdown som firar 40 år i år. Att det är... Ja, Fredrik Strage tycker att det är gräsligt fult, och jag kan väl säga så här att ja, det är väl inte jättesnyggt. Och Joey, han bara skrattar och säger att det här är ett av Europes stora Spinal Tap moment. När de fick det där omslaget på The Final Countdown trodde de det bara var ett utkast, men artisten bara, nej, this is it, det var det färdiga. Och därför ser det lite roligt ut där, måste jag säga, The Final Countdown. Mer om den historien som sagt i Minnesluckan podd finns på Podplay och där andra poddar bor.

i Sweden Rockåret alldeles nyss. Jag visste vi har ju döpt om den här programpunkten Rockåret till Sweden Rockåret under de här dagarna. Nu vill vi blicka tillbaka då istället på ett Sweden Rock Festival år. Idag var det då 2010 och då lirade faktiskt Billy Idol och han fick fruktansvärt dåliga recensioner för det där gigget. Jag undrar vad det berodde på. För jag har ju sett honom för inte så länge sedan. Jag tycker han är fortfarande väldigt, väldigt bra och vital. Även om han inte är 19 längre, såklart. Thin Lizzy i alla fall ska du få här alldeles strax på rockklassiker. Det blir även Bruce Springsteen och Van Halen när vi fortsätter live ifrån Sweden Rock Festival. Så häng kvar!

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Klockan har slagit lunch för dig som inte är på Sweden Rock Festival och du som är här, du kanske har knappat i dig frukost än, men jag ska passa på att säga att klockan 14:15 idag på Blåkläderscenen spelar Jerry James Nichols. Och du som sagt som sitter hemma och har lunch, släng ett öga på den här bluesrockgitarristen Jared James Nichols. Hur bra som helst, du kommer bli helt blown away. Jag ska springa och se att jag hinner, eller springa iväg så jag kan se honom 14:45, alltså Blåkläder scenen här på Sweden Rock Festival. Där rockklassiker sänder live. Jag heter Nicky Borg, finns med dig till 14:00. Sen tar min kollega Janne innanförs över spakarna. Här har du Van Halen. God lunch, jump.

Start Me Up, en låt som du kanske börjar dagen med, vare sig du är på festival eller hemma. Klockan i alla fall mitt i lunchen och rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival. Jag heter Nicky Borg och Rolling Stones där som är albumaktuella. Foreign Tongues släpps den 10 juli. Det blir Rolling Stones 25:e studioalbum. Förra plattan, kritikerrosade Hackney Diamonds, släpptes ju 2023. Singing in the Stars finns ute redan nu och skivan gästas av Paul McCartney bland annat, Robert Smith från The Cure, Steve Winwood och Chad Smith från Red Hot Chili Peppers. Helt otroligt. Fattas bara Axl Rose, höll jag på att säga. Han är inte med. Däremot så har det ju läckt en riktigt cool grej när det gäller Guns N' Roses. The Perfect Crime kanske var arbetstiteln på en dokumentärfilm som gjordes under Use Your Illusion-turnén. Sök på det på YouTube, du får ungefär 38 minuter av helt häpnadsväckande material. Alltså jag får gåshud bara jag pratar om det. Och på tal om Axl och Mick Jagger, det finns också ett klipp på YouTube när de kör The Salt of the Earth, den här Stones-låten. Och då är både Axl och Mick i sitt esse.

0: Def Leppard här på rockklassiker ifrån 1987. Titelspåret ifrån denna legendariska platta som tog hur lång tid som helst att spela in, men mycket på grund av att Rick Allen förlorade en arm i processen. Snacka om band, kollegor liksom, polare väntar tills han har rehabbat sig själv och lärt sig spela trummor med bara en arm. Ja, det är lite imponerande. Det är inte så det fungerar i alla band, så att säga. Rockklassiker är live från Sweden Rock Festival. Jag heter Nicky Borg och alldeles strax ska vi lyssna till kanske årets snackis. Jag pratar om Magnus Uggla, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
2: Rockklassiker live

Aerosmith, Living on the Edge. Här på Rock Klassiker live från Sweden Rock Festival. Jag pratade om årets snackis. Och det är ju ingen mindre än Magnus Uggla. Vad fan tänkte säkert många av er när det blev klart att han skulle komma till Sweden Rock Festival och spela något som kallas för One Night Set. Det är en exklusiv och unik konsertkväll där Magnus Uggla då bjuder på ett specialkomponerat set med fokus på sin tidiga karriär. Kan man få höra Johnny Rocker troligtvis. Och som en bonus ska jag berätta att Magnus Ugglas gitarrist kommer till Sweden Rock TV. Ska passa på att fråga om hon kommer ihåg Nisse Nyström när han var gitarrist hos Magnus Uggla. Och om han någonsin har berättat för henne att han ville kasta ut Backyard Babies, mitt band, ifrån deras replokal. Vi fick faktiskt dela replokal med Nisse och hans band när vi precis hade flyttat till Stockholm på 90-talet. Men Magnus Uggla på Sweden Rock Festival, alltså, det kommer jag i alla fall gå att se. Och här har du honom. Jag skiter på rockklassiker.

0: Är du precis som jag fortfarande helt golvad av Linkin Parks konsert på Tre Arena i fredags? Ja, då kanske du står här också den här veckan och känner, fy fan vad bra, Emily Armstrong tog lagom med plats enligt mig. Och de nya låtarna var helt fantastiska. Och de äldre som Chester Bennington sjunger var också helt fantastiska. Jag skulle ge Linkin Park 5 av 5. Och stort tack igen till alla som kom förbi våran förfest. Rockklassiker sänder ju live från Quality Globe Hotel där. Och efterfesten vi körde ju ända in i kaklet. Mycket Linkin Park. Hoppas att få se dem snart igen. En kvar på Rockklassiker för alldeles strax mera ifrån Sweden Rock Festival. Du ska också få Soundgarden och Quiet Riot.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men...
4: Jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Jag har nu berättat flera gånger den senaste tiden om hur känslomässigt det var att se Iron Maiden-dokumentären Burning Ambition på bio. Jag är ett stort Iron Maiden-fan såklart, men jag fällde en tår där och inte bara en. Flera stycken satt och bölade där i biosalongen. Jag har fått ganska många mejl ifrån dig som lyssnar på rockklassiker om att folk faktiskt blir tårögda när man ser en riktigt bra konsert. Alltså tänk att musik kan beröra på detta sätt. Iron Maiden får vi se på Sweden Rock Festival. Där sänder rockklassiker live ifrån hela festivalen, alltså från och med idag till och med lördag. Jag och Janne innanför oss. Och här har du Sweden Rock Festivals headliner på rockklassiken i klockan har slagit precis strax efter ett. Det här är The Trooper.

2468 Motorway, Tom Robinson Band här på Rockklassiker som sänder live ifrån Sweden Rock Festival. Ramlade du in genom portarna när Sweden Rock Festival öppnade idag efter lunch, så fick du dig en överraskning som hette Duga. Ett öppningsband som ingen hade en aning om, helt enkelt. Nu blir det en väldigt stor tease här alltså. Vill du veta vad som hände och hur det såg ut på Blåkläder-scenen när Sweden Rock Festival öppnade idag, då ska du kolla in Sweden Rock TV eftermiddagssändningen klockan 5. Och så får du höra då om bandet som öppnar helt enkelt och vad de har för planer i höst och framförallt nästa år. Spännande, eller hur? How the Traveling Wilburys Handle with Care.

0: Än så länge håller vädret i sig på Sweden Rock Festival. Rockklassiker är på plats och sänder live. Och det är ju ett extremt fint område här, du som har varit på Sweden Rock Festival förut. Och det ändrar sig från varje år. Blir både större och bättre skulle jag säga. Ett önskemål har jag till nästa år är att man ska kunna vara ute på vattnet och kolla in band. Kommer du ihåg gamla Hultsfredsfestivalen? Det var också någon sjö där som man kunde liksom bada i och fortfarande se band. Alltså det kan man inte riktigt göra än så länge på Sweden Rock, men tänk att sitta i en båt och kolla in headlinebanden. Green Day har jag faktiskt sett, som du precis hörde här nu med When I Come Around, ifrån en roddbåt. Vi spelade på en festival någonstans i Tyskland bredvid någon sjö där, och då passade jag och mitt band på att sno en roddbåt, ro ut på den här sjön, och där satt vi, drack öl och kollade in Green Day. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Bon Jovi kommer alldeles strax här på Rockklassiker. Du ska också få Led Zeppelin innan det är dags för Janne Innanfors att ta över spakarna. Han sänder live med start klockan 2.
1: Rockklassiker sänder live from Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmark.

Dire Straits Walk of Life på rockklassiker. Imorgon kommer jag kunna ge en liten snabb recension från Michael Monroset som spelar idag på Sweden Rock Festival. Baby Metal, måste du ta del av hur det var om du inte är här på plats på Sweden Rock då. Och så Volbeat som du ska få alldeles strax. Det blir också albumaktuella Rolling Stones här snart. Ja visst, de ger sig inte. Är det 25:e studioplattan de släpper nu 10 juli. Men här är en av Sweden Rock Festivals headline-akter. Volbeat, Fallen på Rockklassiker.

0: Frill på rockklassiker. Nicke Borg lämnar nu över studion till Janne Innanfors som kommer ta hand om dig hela eftermiddagen. Jag ska faktiskt springa iväg nu snabbt och repa, för jag ska ju uppträda med rockklassiker All Stars på fredag. Jag har inte hunnit med riktigt i all planering här framåt. Jag har gett mig i kast med Joan Jett's Bad Reputation, så det får vi se hur det blir. Du som är på plats, klockan 1 är det som gäller på fredag, Pistonhead-scenen, rockklassiker All Stars. Annars så du som lyssnar, följ oss på sociala medier också då, såklart rockklassiker. Nu är det dags för Janne och vi hörs igen imorgon, samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock förmiddagar här på rockklassiker. Stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är rockklassiker.

0: Klassikers festival sommar.
1: Välkommen till Sweden Rock 2026.
2: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Precis så, Janne Innanfors tar över här nu efter Nicky Borg. Vi har massa kul att se fram emot, bland annat Zach Wilde här om en liten stund. Han kommer ju spela lite senare idag med Black Label Society. Han har gjort ny platta med det bandet och sista låten ut där, det är Ozzys sång. Så självklart ska vi snacka lite Ozzy. Och sen kommer Joey Tempest, bandet som öppnade upp festivalen och var det här frågetecken. Och så blir massa annat. Men nu Aerosmith här i Rockklassiker.

Direkt från Sweden Rock Festivalen, det här är rockklassiker. Guns N' Roses hörde du där. Och ja, det blir ju massa grejer härifrån såklart idag och resten av veckan. Bland annat så kommer jag ha Joey Tempest på besök som jag nämnde, och även Zach Wild som är på ingång nu faktiskt. Så kommer jag höra mer från honom alldeles strax. Men jag har också en fråga till dig där hemma, och det är ju det här med att bli av med grejer. Det är dels folk som blir av med grejer på festivaler, ganska vanligt. Läser i Sweden Rock Festival-gruppen att någon hade glömt att ta med sig tält. Det är ju ett gammalt nybörjarmisstag bland annat. Han undrar vart man kunde köpa det. Men jag undrar liksom om du har blivit av med något som du på något mirakulöst sätt har fått tillbaka. Gå gärna in och skriv då på Instagram stories, där har jag lagt ut den frågan. Så att så kan vi lära av varandra kanske, om inte annat. Du, några som ska lira ikväll, det är de här på Sweden Rock Festivalen. The Offspring, de står på Festival Stage 19.00, jag kan säga, eftersom media har undrat en jäkla massa. Taket, ja, det är klart, och det står på Festival Stage. Här har du The Kids, Aren't Alright, och den här rockklassiker från Sweden Rock Festivalen.

0: Ja, ikväll kan man se dem om man befinner sig på Sweden Rock. 19.00 spelar de alltså på Festival Stage. Janne Innanfors med dig här i Rockklassiker. Om en liten stund, då kommer Black Label Society hit, eller snarare Zakk Wylde. De har släppt en ny platta som heter Engines of Demolition. Där sista låten ut är lite extra sugen på att höra mer om. Det är ju nämligen en låt till Ozzy som mycket riktigt heter då Ozzys Song. Och så, men lite mer snack om det såklart. Och så var ju även Zakk på Black Sabbath-gigget där det sista. Så det ska jag prata mer om med honom om en liten stund. Jo, jag hade ju en fråga på sociala medier, alltså på Rocklaskers Instagram story. Har du blivit av med någon pryl som mirakulöst på något sätt har kommit tillbaka? Anledningen att jag undrar det är för att jag själv var med om en konstig grej då jag fick ett DM från någon som skrev att dude, I have your shirt. Så visade det sig vara min Manchester United-tröja där det står 40 på ryggen från min 40-årsfest för 2 år sedan. Tröjan fick jag av Evergrey och tydligen hade den här killen gått och liksom foppat på second hand och hittat den i Riga och trott att det var en Manchester United-spelare. Men det var det inte, så hittade han min sida sen, så han blev med föga besviken skulle jag tro. Det var om en liten stund alltså Zakk Wylde här i Rockklassiker. Det blir också Metallica och Def Leppard.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive här på Rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Lite så jag känner om chefen faktiskt. Jag har inte sett honom på hela dagen, men han ska vara här någonstans. Så han är wanted, kan man minst sagt säga. Vad har hänt hittills på festivalen? Jo, men den stora grejen är ju att det var ett stort frågetecken som skulle inleda festivalen. Och det visade sig då vara Europe. Och Joey Tempest, han är på gång in här nu. Om en liten stund efter tre hör du honom. Och då kommer jag också fortsätta spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Ska vi ha en tävling också, tre intron på 30 sekunder lite senare och så att häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kom och sa, älskling, ser du något nytt med mig? Och så, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
2: I snitt?
1: Ja.
2: 149.
3: Nej, sammanlagt.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Klassikers festival sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Ja, tre har nu klockan blivit den här fina eftermiddag från Norge Boke, där vi sänder ifrån här idag. Och kommer lite stund, alltså Joey Tempest, sångare i Europe, inledde ju årets festival som ett frågetecken, en överraskning. Hur tänkte de där? Och så hade de ju dessutom stora, stora nyheter som de annonserade på scenen. Det ska jag också prata med Joey här alldeles strax. Men först AC/DC, det här är Hard as a Rock i Rockklassiker.

0: Hard as a Rock. AC/DC här i rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Och nu är de här, det stora frågetecknet som alla undrade. Vad kan detta vara som skulle öppna upp hela festivalen? Och det var ju inga andra än Europe. Så välkomna hit till Joey och Mick.
1: Yeah. Tack, tack, tack.
0: Ja, men berätta först och främst. Hur fick ni den här galna idén?
2: Det kom ju till lite för att vi har en ny platta. Vi har precis släppt One on One. Vi har en ny single, The Cult of Ignorance, kommer idag. Så att då var det någon som föreslog vi kanske skulle göra någonting annorlunda. Försöka hålla det hemligt. Jag tror vi lyckades en halvtimme innan var det.
1: Ja, då
2: sen började det läcka totalt. Men det har ju försökt så hålla det hemligt. Ja. Men vi tyckte det var en... Vi har ju varit här sedan 2004 gjorde vi väl den här comeback-spelningen på Sweden Rock. Helt fantastiskt. Sen dess har vi varit här 3-4 gånger och känns som hemmaplan lite. Så för oss är det bara kul att göra den här grejen. Mm. Och se folks expressions.
1: Ja, och dessutom spela på minsta scenen. Ja. Bara gå ut och köra. Liksom. Det är fan, nu är det bara rock'n'roll. Inga hjälpmedel. Det är bara, nu bara kör vi.
0: Ja, jag har aldrig sett så mycket folk vid blåklädescenen.
2: Vad kul! Det var det, vi visste ju inte. Vi hade en kabuki, så vi hade ingen aning hur mycket är det som är här. Vissa tror, nej, det kommer nog inte så mycket. För att de vet ju inte vem det är. Liksom. Så bara fullt, hela backen upp.
0: Men har vi hittat läckan? Är det Ian eller?
2: Ja, det kan ju vara. Han gillar att snacka. Snacka.
0: Ja, men berätta, hur var det då? Hur upplevde ni det?
2: Bättre än vad vi hade förväntat oss, tror jag. För att det verkar som, speciellt på andra låten, då hade ju soundet satt sig. One on One funkade ju skitbra, men The Cult, världspremiär. Mm. Vi har bara repat några dagar liksom och folk började liksom, man såg huvudena börja gå liksom och klappa händer och grejer. Så att det tyckte jag var en positiv känsla. Mm. Sen var det kul att köra Superstition Rock Tonight med en stor publik igen. Vi har inte turnerat på, det var någon som sa 9 månader. Stämmer det, Micke?
1: Ja, jag tror fan det stämmer.
2: Det har ju aldrig hänt förut. Nu har vi varit i studion och sådär och skrivit mycket, men...
1: Det är ju som ett havandeskap för fan.
2: Ja.
1: Ja. Man går och väntar och så nu föds liksom de nya låtarna här.
2: Och den här plattan också som vi är så otroligt exalterade över.
0: Ja, Come This Madness, 25 september.
2: Yes.
0: Sitt kvar här, vi ska snacka lite mer. Jag har bland annat en fråga som jag även ställt till dig som lyssnar idag. Om du har blivit av med någon grej som på något mirakulöst sätt har kommit tillbaka. Fundera lite på det, grabbar, så pratar vi mer om det om en liten stund här i Rockklassiker.

0: direkt från Sweden Rock Festivalen där rockklassiker Janne Innanfors med dig den här eftermiddagen. Och de sitter kvar i Jörg Tempes och Mick Mikael från Europe. Och ni fick en fråga tidigare som jag ställt lyssnarna också. Det här handlar egentligen om att jag blev av med en tröja. Och sen så helt plötsligt fick jag ett meddelande DM från en random person i Riga som bara: jag har din tröja, för det stod Innanfors och så 40. Jag fick det i present av Evergrace. Jag visste att den var min. Och hur den hamnade i second hand butik i Riga har jag ingen aning om.
1: Det är sjukt, jag såg det. Det var helt sjukt.
0: Men har du funderat ut någonting där?
2: Nej, jag trodde jag hade något bra, men det var bara så här liksom något som har återkommit som jag har längtat efter. Det är väl förståndet. Förnuftet. Hjärnan. Jag tycker
1: den har ju aldrig kommit tillbaka.
2: Nej, jag ska säga det till min son så här liksom: I lost my brain in New York City way back. Han tycker det är så kul. Jag förstår inte riktigt hur det gick till, men nej, men jag vet inte. Jag fick bara en känsla av att det är så kul med nya plattan, och jag tycker vi har fått förnuftet tillbaka, så det låter bra igen.
1: Ja.
2: Det har vi hittat. Vi har hittat tillbaks.
1: Ja. Ja, ja, precis. Det har kommit tillbaka.
2: Yes.
1: Ja.
2: Och det var kanske inte borta, men det var borta ett tag.
1: Ja.
2: Det var 9 år sedan vi spelade in Walk the Earth.
0: Ja.
2: I Abbey Road.
0: Blir det 9 år igen nu? Vi får vänta, eller hur känns det? Maskineriet igång, eller hur ska man säga?
2: Nej, det blir inte 9 år igen. Lockdown var ju en grej som hände, och där blev det liksom omställning för mig. Börja skriva med akustgitarr framför tvn igen, sitta där som Gilmore, liksom bara plocka och samla idéer. Och det är nästan som en debutplatta här, för det, man har levt med de här idéerna några år också. Det är skönt.
1: Mm.
2: Det blir stadigt och bra. Nej, det blir inte 9 år.
1: Nej, det blir inte.
2: 2 år. Nu ska vi turnera otroligt mycket i år och nästa år. Sen får vi gå in i studion igen, Mick.
0: Ja, det blir 40-årsfirande här också. Och ny platta, ni har verkligen hur mycket som helst att se fram emot.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, jag ska släppa ut er nu till vildfolket där ute på festivalen. Så ni får njuta av den också. Så får ni ha en fortsatt härlig onsdag.
1: Alltid kul att vara här,
2: ja,
1: Janne.
2: Tack.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die, då, den här rockklassikern när vi sänder direkt från Sweden Rock Festival. Och på morgnarna då är min kollega Nicky Boy där mellan 9 och 2 varje dag, och jag har inte sett honom på ett tag. Jag ska ut och leta reda på honom, för vad han gjort medan jag har suttit här, det vill jag reda på, så att det blir alldeles strax. Och dessutom ännu mer utav det bästa från 70, 80 och 90-talen, då bland annat Iron Maiden som ju också ska lira här, och Meatloaf och ZZ Top.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Rockklassiker live.

0: Europe med Superstitious. Här är rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Janina Fors med dig här. Och även Nicky Borg har kommit hit nu. Var har du varit senast tiden sen du sände senast?
1: Jag har handlat min coffee shake på American Spin. Nu fick jag lite reklam för dem. De är återkommande asgod spinglass, men de har också en skitbra coffee shake. Ah, ja. Svindyrt, men hur gott som helst. Värt varenda spänn.
0: Ja, du träffade ju Europe tidigare idag. Gjorde du i Sweden Rock TV?
1: Jajamensan! Jag hann ju aldrig komma så långt som att fråga efter att vi nu håller på och raderar en viss ljudbank på rockklassiker. Där det ligger jättegamla Mick Mickaeli och Ian Haugland klipp. Vi är inte kanske riktigt rumsena klipp att prata om just nu, men ja, du fattar vad jag menar. Och då blir jag nostalgisk, och det blir man ju av Europe och deras 40-årsjubileum och deras chocköppning.
0: Exakt. Come This Madness kommer plattan ut senare åt heta. Och ja, men vadå? Det var väl härliga tider när Mick och Ian jobbade där. Vi hade nakenbröllop och grejer.
1: Ja, men det var lite det jag for efter.
0: Du är några som ska lida här i Iron Maiden. Du har varit förband till dem, Nicky, bland annat. Vi kör igång Fear of the Dark här nu.

0: Live från Sweden Rock, där rockklassiker Derek and the Dominos, hörde du där. Janne Innanfors heter jag och sitter och blickar ut här från min glasbås. Känner mig lite, nu vet jag exakt hur djuren känner sig på zoo när folk kommer och tittar förbi här in i glasburen. Och men rätt roliga utstyrslar som vanligt, både snygga, roliga, coola och så vidare. Och några var utklädda här nu nyss till fireballshottar. Ja, så kan man också se ut faktiskt. Har du någon riktigt bra festivaloutfit, skicka då in till mig på janne@rockklassiker.se, så ska jag kolla in där och få lite inspiration. Kanske jag också kan springa runt som en fireball eller något imorgon. Då vi fortsätter härifrån alldeles strax. Då blir det mer utav det bästa från 70-80 och 90-talen. Då ska vi tävla också i tre intron på 30 sekunder.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mer ostadigt väder är på ingång då en kallfront med regn och skurar under eftermiddagen och kvällen här nu når västkusten och Värmland och fortsätter sedan åt nordost. Temperaturen, den kommer ligga mellan en 16 och 22 grader idag i Sverige.
2: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missar du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen.
2: Nej, jag kan säga på sommarlov.
1: Först, nej.
3: Barn.
1: Det är barn såklart. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen. Live.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Ja, varmt välkommen ska du också vara. Janne Innanfors med dig här nu denna eftermiddag. Och på Rockklassikers Instagram står där frågat: var du blivit av med som mirakulöst och kommit tillbaka? Gå in där och skriv eller mejla mig på janne@rockklassiker.se så ska jag köra upp lite roliga svar jag har fått här om en liten stund. Du kommer också höra Scorpions och Cure här i Rockklassiker.

Bruce Springsteen, Born to Run, direkt från Sweden Rock Festivalen. Det här är rockklassiker med mig, Jan Innanfors. Hoppas du har en riktigt gjuten onsdags eftermiddag så här denna 3 juni. Jag har en fråga som står på rockklassikers Instagram, på stories där. Om du har blivit av med en grej som då mirakulöst har kommit tillbaka. Och det har blivit en del svar såklart, bland annat från Robban Andersson som skriver baksmällan. Totte 1982 skriver min oskuld. Men framförallt David Jakobsson då, han skriver så här: min bul vart stulen. 3 dagar senare står den felparkerad vid närmsta tunnelbana, fläckfri. Ja, då kan man ju bli riktigt glad faktiskt. Så in och skriv vad du har blivit av med som mirakulöst har kommit tillbaka, så fortsätter vi att sända här från direkt från Sweden Rock Festivalen alltså. Det är dags för lite Scorpions nu här i Rockklass.

0: Future med Friday I'm in Love här i Rockklassiker, direkt från Sweden Rock Festivalen alltså. Och du hör ju oss här varje dag från klockan 9 fram till klockan 18. Och sen ska du inte missa heller när jag och Nicke Borg sänder Sweden Rock TV med start klockan 11 och 17 varje dag. Då kollar du in det på Sweden Rocks Facebook-sida eller YouTube-sida. Där kommer också en hel del gäster nämligen. Här om en liten stund ska jag fortsätta från vår glaslåda som du kan se om du går in på våra sociala medier. Hur den ser ut på VIP-området här. Jag ska hitta någon här ute som kan tänkas vilja vara med i tre intron på 30 sekunder. Ska vi se hur det går. Så kommer du få lite Def Leppard och Metallica.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Live från Sweden Rock Festival. Onsdag till lördag mellan 10 och 18. Rockklassiker.

God eftermiddag direkt från Sweden Rockfestivalen. Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. Och här fortsätter ju banden spela på runt omkring mig. Jag hör hur dånar i alla fall. Det är väl bara Robin och sådana artister som ställer in när det blir lite dåligt med biljettförsäljningen. Här rullar det på som det ska i alla fall. Trevligt att ha haft gäster så som Zach Wild, Joey Tempest i Europe och Mick Michaeli. Imorgon kommer det fler gäster och då kommer jag bland annat ta med mig här direkt från Sweden Rock, alltså Eclipse. Vi kommer snacka med Evergrey, Mike Ness från Social Distortion och John Five som faktiskt var med i det här Sweden Rock-tåget och lirade också. Det måste jag höra hur det gick, trångt tåg. Och stå och lira gura samtidigt som en gud som han kör. Du om en liten stund. Då hoppas jag att det är någon som är kunnig inom intron. Det är 3 intron på 30 sekunder. Jag ska ut här bland publikhavet framför mig. Leta upp någon villig person. Och så kan ju du tävla där hemifrån mot den som sitter bredvid dig. Så ser vi vem som är riktigt bra på intron här om en liten stund i Rockklassiker.

0: Metallica Enter Sandman. Det här är rockklassiker direkt från Sweden Rock-festivalen. Janne Innanfors med dig. Men nu har jag också två festivalbesökare som är på plats här i våran lilla glasbunker. De kommer söder om Kristianstad från Micke och Tessan. Välkomna.
1: Tackar, tackar.
2: Tackar, tackar.
0: Vad är det bästa ni har gjort hittills på den här festivalen?
1: Tokigt bubbel.
2: Druckit bubbel.
0: Det låter inte alls fel.
3: det är rock.
0: Ja, härligt. Vad är ni mest ser fram emot av att se uppträda?
1: Blue Benders
2: just nu.
1: Ja.
2: Mm. Volbeat.
1: Det är nästa.
0: Ja.
2: Iron Maiden, naturligtvis.
0: Ja, det blir de klassiska. Vi ska se hur bra koll ni har på klassiska intron. Vi ska ju köra 3 intron på 30 sekunder här nu nämligen. Ska bara köra igång den här.
4: 3 intron på 30 sekunder.
0: Och det som då alltså händer är ju att ni ska helt enkelt säga högt ut vad låtarna heter. Och har ni 3 rätta svar så vinner ni såklart.
1: Såklart.
2: Ja. Lysande.
0: Är ni beredda? Vi kör.
2: Absolut. Breaking the Law.
0: Breaking the Law kan jag säga helt rätt.
2: Alice Cooper.
0: Det är det. Vad heter låten? Någonting om mask. 3 då.
2: Turbo Lover.
0: Yes! Vad är det den här med masken? Han kommer tillbaka
2: mask.
0: Då. Alice Cooper.
2: Mask. Det är fredagen den 13.
0: Han är tillbaka. Mannen bakom masken. Vad heter den?
1: Mask is back.
2: Nej, men... The man behind the mask.
0: Ja, ni får rätt. He's back, the man behind the mask. Yeah, precis. Det är helt rätt. Ni har vunnit ett paket från Hornbach, allihopa. Bra jobbat.
1: Jag visste du vet, Tessa. Du skulle fixa det.
0: Ha nu en riktigt grym festival så kör vi just den här låten ni klurar lite på här i Rockklassiker. Ha det fint. Mycket och Tessa
3: alltså. Tack.

0: direkt från Sweden Rock Festivalen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med er den här eftermiddagen. Första dagen för Sweden Rock. Man öppnade ju upp med JAS Gripen flygplan som flög över. Kändes väldigt kungligt faktiskt. Här om lite stund då ska du få träffa de som var frågetecknet så att säga. De som öppnade upp årets festival på Sweden Rock. Det var ingen som visste vilka det var. Det var bara ett frågetecken. Sen stod de där på blåklädescenen efter man hade öppnat upp. Det var ingen mindre än Europe. Och du ska få höra från Joy Tempest här alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är tyvärr mer ostadigt väder som är på ingång då en kallfront med regn och skurar under eftermiddagen och kvällen här nu nordvästkusten och Värmland och fortsätter sedan mot nordost. Temperaturen den kommer ligga mellan 16 och 23 grader idag i Sverige.
2: Rockklassiker. Turn the light.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget och åker vidare.
3: Va? Men märker inget?
2: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken på ett bra äktenskap. Ja.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Live från Sveriges största rockfestival.
1: Det här är rockklassiker från Sweden Rock.

0: Klassikers festival sommar.
1: Välkommen till Sweden Rock 2026.
2: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Ja, här sitter jag, Janne Innanfors, och njuter. Det är härligt att vara tillbaka i sitt eget lilla smultronställe här varje år. Om en liten stund ska du föra dem som inledde festivalen som en överraskning, även om många hade räknat ut det faktiskt där mot sista halvtimmen innan de skulle dra igång. Europe var det som lirade. Du kommer föra från Joey Tempest och Mick Eli här om en liten stund. Och så blir det ju mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Nu är de här, det stora frågetecknet som alla undrade. Vad kan detta vara som skulle öppna upp hela festivalen? Och det var ju inga andra än Europe. Så välkomna hit till Joey och Mick.
1: Tack, tack, tack.
0: Ja, men berätta först och främst, hur fick ni den här galna idén?
2: Det kom ju till lite för att vi har en ny platta. Vi har precis släppt One on One. Vi har en ny single, The Cult of Ignorance, kommer idag. Så att då var det någon som föreslog vi kanske skulle göra någonting annorlunda. Försöka hålla det hemligt. Jag tror vi lyckades en halvtimme innan var det.
1: Ja, då
2: sen började det läcka totalt. Men det har ju försökt så hålla det hemligt. Ja. Men vi tyckte det var en... Vi har ju varit här sedan 2004 gjorde vi väl den här comeback-spelningen på Sweden Rock. Helt fantastiskt. Sen dess har vi varit här 3-4 gånger och känns som hemmaplan lite. Så för oss är det bara kul att göra den här grejen. Och se folks expressions.
1: Ja, och dessutom spela på minsta scenen. Bara gå ut och köra liksom. Det är fan, nu är det bara rock'n'roll. Inga hjälpmedel, det är bara nu bara kör vi.
0: Ja, men jag har aldrig sett så mycket folk vid blåkläderscenen.
2: Ja, kul. Det var det, vi visste ju inte, vi hade en kabuki. Så vi hade ingen aning hur mycket det är som här. Vissa tror, nej det kommer nog inte så mycket. För att de vet ju inte vem det är liksom. Så bara fullt hela backen upp.
0: Men har vi hittat läckan? Är det Ian?

0: eller?
1: Ja, det kan ju vara det, han gillar att snacka.
0: Ja, men berätta, hur var det då? Hur upplevde ni det?
1: Bättre än vad vi hade förväntat oss, tror jag. För att det verkar som, speciellt på andra låten, då hade ju soundet satt sig. One on One funkade ju skitbra, men The Cult, världspremiär. Vi har bara repat några dagar liksom, och folk började liksom, man såg huvudena börja gå liksom, och klappa händer och grejer. Så att det tyckte jag var en positiv känsla. Sen var det kul att köra Superstition Rock the Night med en stor publik igen. Vi har inte turnerat på, det var någon som sa 9 månader. Stämmer det, Micke?
2: Ja, jag tror fan det stämmer.
1: Det har ju aldrig hänt förut. Nu har vi varit i studion och sådär och skrivit mycket, men
2: det är ju som ett havandeskap för fan.
1: Ja.
2: Ja. Man går och väntar och så nu föds
1: ja,
2: liksom de nya låtarna
1: här. Och den här plattan också som vi är så otroligt exalterade över.
0: Ja, Come This Madness, den 25 september.
1: Yes.
0: Sitt kvar här, vi ska snacka lite mer. Jag har bland annat en fråga som jag även ställt till dig som lyssnar idag. Om du har blivit av med någon grej som på något mirakulöst sätt har kommit tillbaka. Fundera lite på det, grabbar, så pratar vi mer om det om en liten stund här i Rockklassiker.

0: direkt från Sweden Rock Festivalen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig den här eftermiddagen. Och de sitter kvar i Jörg Tempest och Mick Mikael från Europe. Och ni fick en fråga tidigare som jag ställt lyssnarna också. Det här handlar egentligen om att jag blev av med en tröja. Och sen så helt plötsligt fick jag ett meddelande DM från en random person i Riga som bara: jag har din tröja, för det stod Innanfors och så 40. Jag fick det i present av Evergrace. Jag visste att den var min. Och hur den hamnade i second hand butik i Riga har jag ingen aning om.
1: Det är sjukt, jag såg det. Det var helt sjukt.
0: Men har du funderat ut någonting där?
2: Nej, jag trodde jag hade något bra, men det var bara så här liksom något som har återkommit som jag har längtat efter. Det är väl förståndet. Förnuftet. Hjärnan. Jag tycker...
1: Den har ju aldrig kommit tillbaka.
2: Nej, men jag ska säga det till min son. Så här liksom, I lost my brain in New York City way back. Han tycker det är så kul. Jag förstår inte riktigt hur det gick till. Men, nej, men jag vet inte. Jag fick bara en känsla av att det är så kul med nya plattan. Och jag tycker vi har fått förnuftet tillbaka. Så det låter bra igen.
1: Ja.
2: Det har vi hittat. Vi har hittat tillbaka.
1: Ja. Ja, precis. Det har kommit tillbaka.
2: Yes.
1: Ja.
2: Och det var kanske inte borta, men det var borta ett tag.
1: Ja.
2: Det var 9 år sedan vi spelade in Walk the Earth.
0: Ja.
2: I Abbey Road.
0: Blir det 9 år igen nu? Vi får vänta, eller hur känns det? Maskineriet igång, eller hur ska man säga?
2: Nej. Det blir inte 9 år igen. Lockdown var ju en grej som hände. Och där blev det liksom omställning för mig. Börja skriva med akustgitarr framför tvn igen. Sitta där som Gilmore, liksom bara plocka och samla idéer. Och det är nästan som en debutplatta det här, för det, man har levt med de här idéerna några år också. Det är skönt.
1: Mm.
2: Det blir stadigt och bra. Nej, det blir inte 9 år.
1: Nej, det blir inte.
2: 2 år. Nu ska vi turnera otroligt mycket i år och nästa år. Sen får vi gå in i studion igen, Mick.
0: Ja, det blir 40-årsfirande här också. Och ny plattan är ju verkligen hur mycket som helst att se fram emot.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, jag ska släppa ut er nu till vildfolket där ute på festivalen så ni får njuta av den också. Så får ni ha en fortsatt härlig onsdag.
1: Alltid kul att vara här, Janne.
2: Ja, tack.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Live från Sweden Rock Festival. Onsdag till lördag mellan 10 och 18. Rockklassiker

0: Ja, solen börjar sakta men säkert lägga sig här vid Norrboke. Det är rockklassiker du lyssnar på direkt från Sweden Rock Festivalen. Janne Innanfors här. Och min kollega Nicke Borg, jag hittade honom. Han är tillbaka här nu.
1: Ja.
0: Du, vad händer imorgon? För att ja, nu börjar den här dagen ta slut här. Men imorgon...
1: Ja, men imorgon ska du lyssna på rockklassiker såklart. Jag börjar redan klockan 9 och smygrapporterar då inför vad som komma skall. Och du som är ett punk social distortion fan, för absolut inte missa att Mike Ness kommer och gästar dig, Janne, imorgon eftermiddag. Då Mike Ness, frontman, grundare av legendariska Orange County punkbandet Social Distortion. Och det som är så roligt, som du måste passa på att fråga Mike om, vi ska gå igenom det här sen, är att han la ju själv ut på sina sociala medier att han var i Oslo häromdagen. De gjorde ett gig där. Och att hans farföräldrar på något sätt är från Norge. De heter Knudsen när de flyttade till USA. Och på hans mammas sida, där är de från Skottland tror jag liksom. Så då bytte de namn efter en tid i USA till Ness då, då. Och Ness, hans efternamn N-E-S-S, är då uppenbarligen inspirerat och taget ifrån en ort eller någonting i Norge. Och då tänker jag ju direkt, det måste ju vara Näs. Det är ju någon kommun utanför Oslo som heter Näs, N-E-S eller N-E-S, whatever. Så att du kan fråga honom, Mike Näs, hur går det?
0: Ja, men det måste jag kolla.
1: Ja, det är skitkul historia. Det finns ju inga som är amerikaner från början. Alltså, alla kommer ju någonstans härifrån Europa.
0: Ja, jag misstänker att du kommer springa runt här och vara lite redo med en bild eller något sånt. För det är ju en av dina stora förebilder.
1: Ja, det kanske jag kommer vara. Jag kommer nog hänga här i periferin så att säga. Jag älskar ju Mike Ness och hans band framförallt. Alltså. Och... så kan man ju också, om man ska skoja till det lite grann, jag älskade kanske honom lite för mycket, så jag var väldigt inspirerad av en period. Så att en ex-flickvän till mig, efter att vi hade gjort slut, hon spred ryktet om att jag skulle gå under namnet istället Mike Nästan.
0: Ja, det är jättebra.
1: Nej, det bjuder jag på.
0: Jag älskar det. Någon annan som kommer imorgon. Tack, Nicke. Han har alltså imorgon klockan 9 här i direkt. En ny dag från Sweden Rock Festivalen. Jag är kvar en liten stund till. Någon som kommer gästa mig imorgon också. Det är gitarristen till det här bandet.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Där är rockklassiker. Janne Innanfors med direkt från Sweden Rock-festivalen. Och ja, nu är dagen slut för mig. Här kommer Sportsnack in och ger er senast inom sportens värld istället. Vi är tillbaka igen imorgon bitti, alltså direkt från Sweden Rock-festivalen efter morgonrock från klockan 9. Hör då morgonrock i som vanligt på plats 5:30. Tidiga morgontuppare där. Jag önskar dig en fortsatt gjuten onsdag kväll och så får det riktigt gött, så hörs vi också imorgon.
1: Hello.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Kallfront med regn och moln och skurar på ingång nu här under kvällen, och varit så under eftermiddagen också som nådde västkusten och Värmland. Och sen fortsätter detta nordost, och imorgon torsdag då berör detta regn främst då Gotland, Svealand och södra Norrland. Temperaturen då, den kommer ligga mellan en 8 och 16 grader under kvällen.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På till igen imorgon, Linda.
5: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
6: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Det blir ännu starkare imorgon.
4: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5:30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
3: Det här är rockklassiker.

0: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt i plånkan. Men exakt. Sitta i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i Colosseum där och så hystade de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Rockklassiker. Live.

Sportsnack. Presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det har blivit onsdag kväll i Rockklassiker. Då vet du att då är det sportsnack som gäller. Micke Leijonrud på plats tillsammans med Jesper Hagenborn.
1: Yes.
0: Denna kväll en hel del sport att prata om. Vi ska förstås prata Sverige mot Grekland. Det är uppladdningen för fotbolls-VM. Nu är det bara 12 dagar kvar.
2: Det är det vi behöver nog steppa upp lite om man ser att matchen mot Norge, va?
0: Ja, det behöver vi göra. Jag är mest inne på den här logistiken som behöver ske.
2: Okay.
0: Alltså premiärmatchnatt. Den är det ju.
2: Ja, hur man själv gör, ja, för att kliva upp. Den börjar klockan 4 på natten.
0: Ja,
2: går man liksom rakt upp och tar sig en bärs eller slår igång grillen liksom. Eller.
0: Jag tror många gör felet att man liksom tror att man är så stark att man kör liksom hela kvällen. Nej. För man är så peppad och det är uppsnack och man vill läsa på i tidningar och annat. Och sen tror man att man, nej, alltså jag är inte 19.
2: Nej, och det är också natten till en måndag. De flesta har ju faktiskt ett jobb också man ska gå till. Så ja. Att, nej, jag tror jag ska försöka sikta på att lägga mig tidigt och ta mig upp.
0: Mycket, mycket bra. Det är ju Stanley Cup-final så att de går ju också på nätterna. Så där har du ju en chans att kanske redan nu börja vänja in dig i någon slags dygnsrytm.
2: Precis.
0: Lyssna på Rockklassiker, sportsnack, mer uppsnack inför Sverige GFN. Det kommer att bli.

0: Här är rockklassiker, sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Det ska vi göra här om en liten stund också. Då bland annat om kloka tankar av Sveriges insats mot Norge tidigare i veckan. Då är det landslagsfotboll det handlar om. Det ska också vara Iron Maiden och Magnus Uggla här i rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack. Mikael Leonryd och Jesper Hagenborn med det här som nu hänger med Sportexpressens Frida Olsson. Vi pratar här landslagsfotboll.
2: Ja, Frida, vi såg den här matchen mot Norge. Vad känner du för den matchen?
3: Nej, det var smärtsamt tycker jag. Det är en träningsmatch som man ska inte dra för stora växlar av det. Man vill ju gärna dra positiva växlar och det kommer ju andra halvlek. Men någonstans det man tänker från första är ju att det här är alltså då bänkspelarna, majoriteten, som ska då komma in och avgöra eller förändra matchbilder. Och då finns det ju ingenting. Alltså under mina år med Gerhardsson så slutelva, det var ju det enda han tjatade om. Och då har ju inte Sverige någon slutelva om det är de där elva som vi har att tillgå.

0: Varje måndag till torsdag 18-22, då pratar vi sport här i Rockklassiker och kallar det för Sportsnack. Här om en liten stund ska jag ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på den här onsdagskvällen. Du ska också få massa musik med Genesis och Status Quo. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon så väntas det omväxlande väder i Sverige. Det är soliga perioder i söder och i mellersta delarna. Medan norra Norrland, de får mer moln och lokalt någon regn eller skurfront. Temperaturer från cirka 10 grader i norr till upp mot 20 grader i söder.
3: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

Det här är Rockklassiker och Sportsnack med Micke Leonide och Jesper Hagelborn. Det är en hel del sport på TVn ikväll. Tre extra heta matcher har vi plockat ut. Ska få lite extra koll på dem nu.

0: Lyssna på rockklassiker denna onsdag kväll. Det betyder sportsnack med Micke Leijonryd. Och Jeppe Hagenborn har hämtat sig från natten.
1: Ja, det blev lite tid i morgon. Satt upp och kollade Stanley Cups första match.
0: Ja, men nu får du vara människa. Nu
1: ja, absolut. Och så det är basket i natten. New York Knicks ska gå in i slutspel. Så det är mycket nätter. Det är bra att förbereda sig inför fotbolls-VM.
0: Ja, det är faktiskt sant. Här om en liten stund ska vi prata mer fotboll. Vi ska prata Liverpool. För nu verkar det vara klart med en ny huvudtränare. Vad tycker fansen om det? Jag ska få svar på strax. Också Europe och Nirvana i Rockklassiker.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
2: Exklusiva intervjuer. Live.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker med Micke Leijonryde och Jesper Hagenborn, som noterar att den stora rubriken i sportens värld, i synnerhet i fotbollsvärlden, ja, men det är att Liverpool nu verkar få en ny huvudtränare.
2: Ja, precis. Det är Bournemouths Iraola, och vi har ringt upp en stor supporter, Pelle Enberg, som driver LFC.se. Hur ser du på den här nya tränaren Iraola?
3: Det är ju jättepositivt på alla plan, därför att han är ju väldigt lik Jürgen Klopp i sin fotbollsfilosofi. Det har han ju visat med Bournemouth, och på Anfield vill man se en anfallsinriktad vägvinnande fotboll. Attack, attack, attack som alltid har gällt på Anfield egentligen.

0: chess again.
1: Let's rock!
2: Still rock and roll to me.
3: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack. Och det är ju onsdag kväll. Mikael Ehrryd och Jesper Hagenborn är med dig. Här om en liten stund så ska vi ta och prata fotbolls-VM. Vi har med oss domarexperten Jonas Eriksson som ska ge oss lite insikt och inblick i de nya reglerna som kommer under fotbolls-VM. Du ska också få Joan Jett och Lordi här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
3: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
4: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ja, det blir ännu starkare imorgon.
2: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: 12 dagar kvar tills att Sverige gör sin VM-premiär i fotboll. Nervositeten är på topp.
1: Ja, den börjar smyga på.
0: Mm. Är det då klassiker och sportsnack, så pratar vi nu med domarexperten Jonas Eriksson. För det är en hel del nya regler. Bland annat så vill man ju undvika fejkade målvaktsskador.
2: Ja, men exakt. Det tar tid och det är frustrerande. Och Jonas Eriksson, vad säger du om den här nya regeln?
3: Och finns det något bättre skyltfönster än ett VM? Nej, det gör det inte. Finns det något sämre tillfälle att testa en regel? Nej, det gör det heller inte. Så att man inte har testat det här på riktigt någonstans är förvånande. Men det följer trenden. VAR införde man 2018 utan att egentligen ha testat och utvärderat på ett bra sätt.
0: Ja, men vad tycker du om det då?
3: Jag blir lika frustrerad som alla andra när motståndarlagets målvakt sätter sig ner och alla vet att han eller hon har inte ont. Det är ren fake.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack. Och vid den här tidpunkten är det dags för oss att öppna sportkalendern. Minnas tillbaka. Vad har hänt i sportens värld just idag den 3 juni? Du ska också få AC/DC och Alice Cooper här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är rockklassiker, det är onsdag kväll. Det betyder sportsnack ikväll med Mikael Leijonryde och Jesper Hagenborn. Och Jesper, nu ska vi öppna sportkalendern.
2: Ja.
1: 3 juni står det i det kapitlet. Hel del härliga saker har faktiskt hänt. Bland annat ska vi minnas en utav, eller i min bok i alla fall, världens bästa golfare någonsin. Tiger Woods, ja. 2012, och då tar han sin 73:e PGA-titel. 73:e, alltså det är helt otroligt. Då tangerar han också en annan stor golfares rekord, nämligen Jack Nicklaus.
2: Just det.
1: Det var också Champions League-final 2017. Stora hjälten då hette i Real Madrid. Nej, du har inte den.
2: Va?
1: Du vet inte det. Stora stjärnan i Real Madrid 2017.
2: Ronaldo?
1: Jajamensan.
2: Jag
1: var jag ska testa bara, lite grann. Han gör 2 mål när Real Madrid försvarar titeln och skänkar upp Juventus med 4-1.
2: Ja.
1: Otroligt, 12-1 titeln. Du, vem fyller år idag då?
2: Men en av de största tennisspelarna någonsin, Rafa Nadal, fyller faktiskt 40 år, så att det kan bli en riktigt stor kaka. Jag sökte på Rafa Nadal Party. Då ser jag att han bland annat gick ut och försvarade Alcaraz som hade fått skit för att han hade festat. Och sa han, jag åkte till Ibiza varje år när det var ledigt, så att det kan nog bli en bra fest idag, tror jag.
1: Men han har ju lagt av.
2: Ja, exakt.
1: Det är klart att han får festa loss 40 bara. Ja, ja. Snyggt. Då grattis, säger vi här i Rockklassiker och Sportsnack. Ja!

0: på rockklassiker och sportsnack ikväll med Micke Leonryd och Jesper Hagenborn. 12 dagar kvar till Sveriges premiär i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Känner du peppen?
1: Jo. Den smyger sig uppåt. Den är faktiskt inte på toppen nu, det är den inte.
0: Jag har lite förhandling kvar hemma att göra. Först är det ju nattmatcher.
1: Det är det.
0: Det kommer ju behöva förberedas. Sen är det ju en midsommardag.
1: Ja, men då spelar vi klockan 19 dagen efter.
0: Vet.
1: Är inte det perfekt då, folk är trötta?
0: Jag tycker det.
1: Ja?
0: Men det är den förhandlingen jag behöver.
1: Aha,
0: liksom...
1: Okay. Ja.
0: Jag måste få med alla på båten, så att säga. Vi laddar mer inför det här om en liten stund. En del kloka röster kring det. Dessutom ska vi prata om Liverpools nya huvudtränare Iraola, vad det verkar. Strax i Rockklassiker och Sportsnack, där det också kommer Dire Straits och Twisted Sister.
2: Det här är Rockklassiker.

här finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker med Micke Leijonrude och Jesper Hagenborn, som noterar att den stora rubriken i sportens värld, i synnerhet i fotbollsvärlden, ja, men det är att Liverpool nu verkar få en ny huvudtränare.
1: Ja, precis. Det är Bournemouths Iraola, och vi har ringt upp en stor supporter, Pelle Enberg, som driver LFC.se. Hur ser du på den här nya tränaren Iraola?
2: Det är ju jättepositivt på alla plan, därför att han är ju väldigt lik Jürgen Klopp i sin fotbollsfilosofi. Det har han ju visat med Bournemouth, och på Anfield vill man se en anfallsinriktad vägvinnande fotboll. Attack, attack, attack som alltid har gällt på Anfield egentligen.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Ja, men det är...
0: Exklusiva intervjuer, live.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack. Micke Leijonryd och Jesper Hagenborn med det här som nu hänger med Sportexpressens Frida Olsson. Och vi pratar här landslagsfotboll.
2: Ja, Frida, vi såg den här matchen mot Norge. Vad känner du för den här matchen?
3: Nej, det var smärtsamt tycker jag. Det är en träningsmatch som man ska inte dra för stora växlar av det. Man vill ju gärna dra positiva växlar och det kommer ju andra halvlek. Men någonstans det man tänker från första är ju att det här är alltså då bänkspelarna, majoriteten, som ska då komma in och avgöra eller förändra matchbilder. Och då finns det ju ingenting. Alltså, under mina år med Gerhardsson så slutelva, det var ju det enda han liksom tjatade om. Och då har ju inte Sverige någon slutelva. Om det är de där elva som vi har att tillgå.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi är på plats varje morgon och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
2: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat, och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ja, det blir ännu starkare imorgon.
1: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: goda morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är rockklassiker med det bästa från

Ja, det känns faktiskt lite som att jag är i himlen. Rockhimlen. Jag är ju nere på Sweden Rock Festival och festivalen är igång. Oh, jag har längtat hela året. Oh, allt ifrån kosläppet idag då gallergrindarna öppnades och publiken bara vällde in. Och fantastiska band. Pudlarna har spelat. Label Society, The Offspring och nu... På scenen drar ju danska Volbeat igång sitt gig också. Det händer grejer hela tiden. Håll i hatten. Men för dig som sitter hemma eller absolut inte nere på Sweden Rock, så vet du ju att vi sänder live här nerifrån hela den här veckan. Så du kommer vara med i själ och hjärta, det lovar jag. Någon som var med för några år sedan, det var ju självaste Alice Cooper. Och här får du hans underbara rockklassiker Poison. Tack fina du för att du lyssnar.

0: Yes. Onsdag kväll på Rockklassiker och jag Nina Söderqvist sänder nerifrån Sweden Rock Festival i Norge, Blekinge. Hoppas verkligen att du har haft en fantastisk dag. Vi ska prata om fartårarna som jag är lite rädd för i Stockholmstrafiken alldeles strax. Alla cyklister. Varför är jag rädd? Ja, det ska du få reda på alldeles strax. Green Day ska du få också. Kenny Loggins och Metallica, häng med.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
1: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
4: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
1: Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
5: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

The Unforgiven den här onsdagskvällen med Metallica på Rockklassiker. Och de bortglömda kan jag ibland känna är gång. Vi som går i Stockholm när vi ska gå över en cykelbana. För det är med fara för vårt liv som vi går på det här obevakade övergångsstället. Där, ska jag säga, cyklisterna ska stanna. För du vet väl att en cykel räknas som ett fordon. Allt med vagn, hjul och medar eller vad det nu var, är ett fordon. Så vid ett obevakat övergångsställe ska cyklisterna stanna. Gör de det i Stockholmstrafiken? nej. Alltså det, på riktigt är det med fara för sitt liv som man liksom går över. Och jag är ju så dum så att jag går ju bara för att man får det. Och då ska ni stanna. Men det, jag vet inte hur många gånger jag håller på att bli överkörd. Så tänk på det, snälla fina cyklister. För det är ju bra att ni cyklar. Men stanna på övergångsstället som är obevakat. För det ska ni göra. Och det går ju fort också. Snälla rara. Och kommer man med en elcykel som många gör. Det går ju riktigt undan. Det kommer ju bli en rejäl skada i så fall. Så tänk på det, snälla cyklister. Och bra att ni har hjälm på er också. Och det är bra att cykla. Så är det ju. Jag gör det väldigt, väldigt, väldigt, väldigt sällan. Men det är ju bra att ställa bilen undan och cykla istället. Och bra för hälsan också. Nu lägger vi det åt handlingarna så här på internationella cykeldagen. Och så tar vi en av de bästa, svängigaste låtarna från Queen, tycker jag i alla fall. Under Pressure är. Och det här är ett samarbete mellan Queen och David Bowie. Du lyssnar på Rockklassiker. Tack för det.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: Red Hot Chili Peppers och innan dess både Queen, David Bowie och Magnus Uggla som ju är Sweden Rock aktuell. Det här ska bli så spännande att se. Idag öppnades ju dörrarna här nere på festivalen. Vi sänder ju live från Sweden Rock Festival. Och även om du inte är fysiskt på plats så kommer vi att bjuda in dig, för vi sänder som sagt live varenda dag här nerifrån. Vad är det som händer då? Ja, det ska du få reda på alldeles strax. Du ska även få Boston, Bon Jovi och Sex Pistols.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas.
2: Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt i jajamän.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

vilken partylåt det är. Och kanske kommer den här partylåten Living on a Prayer vara med på Rock Classic Rollstars spellista här nere på Sweden Rock på fredag. Vem vet? Jo, jag vet. Det är jag och Nina Söderqvist som sätter spellistan. Ja, är du där kommer du att få reda på det, så att säga. Men även för alla er som inte har möjlighet att vara nere på Sweden Rock, du vet väl att vi sänder live varje dag här nere från festivalen med intervjuer, backstage snack och en härlig massa upptåg. Det får du inte missa hela dagarna dessutom. Och vad har vi sett idag då? Djungeltåget med vänner har vi fått lyssna till. Vi har fått Blue Boners. Vi har fått Coroner. Vi har fått The Poodles som öppnade efter kosläppet. Och Volbeat, danska Volbeat, spelar ju nu alldeles på stora scenen, hör jag här utanför. Och om en liten stund ska Baby Metal, det här japanska bandet som har blivit viralt, gå upp på scenen. Det är mycket som händer, som sagt. Ett band som fick spela här på Sweden Rock Festival för, var det förra året? Det var väl Sex Pistols, va? Här får du God Save the Queen, en stabil klassiker.

0: Guns N' Roses knocking on heaven's door den här onsdagen och lillördagen på Rockklassiker, då jag, Nina Söderqvist, sänder live nere från Sweden Rock Festival. Ja, jag kan säga att jag saknar lite rockbrudar här nere på festivalen. Jag har alltid gjort det, för lite rocktjejer i vår bransch. Men på fredag kliver ju självaste Joan Jett upp på scenen och det längtar jag till. En annan brutta som har varit här på festivalen som jag tycker vi ska hylla, som fyller år idag, det är Susie Quattro. Jag såg på Instagram att hon hade en bejublad spelning i London för någon vecka sedan då Nanne Grönvall lade upp det på sina sociala medier. Men Susie Quattro fyller alltså 76 bast idag. Stort grattis till dig. Whitesnake, John Osborne och Kiss och Talisman ska du få alldeles strax, för det är onsdag kväll på Rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Världens jävla bästa festival. Ja, men det.
1: Exklusiva intervjuer. Live.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmark.

0: Om jag frågar dig vad som händer i Morgonrock imorgon klockan 8, har du koll på det? Ja, men 10 000 på minuten, den här fantastiska quizdelen som Morgonrocks gänget bjuder på varje vardag morgon. Du ringer in klockan 8 och sen ska du svara på 10 frågor ifrån nyhetsflödet inom en minut. Gör du det, då vinner du 10 000 spänn och kan bli lika glad som Danne i Lidköping blev.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt!

0: Det är Three Doors Down som håller ångan uppe den här onsdagskvällen på rockklassiker med Kryptonite. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig, och du vet väl att vi sänder live ifrån Sweden Rock Festival hela den här veckan med intervjuer, backstage, snack, tävlingar och andra upptåg. Och jag vill flagga lite för imorgon är det ju en väldigt bra start på festivalen, måste jag säga. Det är svenskt så att det bara förslår. För Sisters kommer att börja på blåkläderscenen. Self Deception, ett band som jag älskar. Kolla upp dem på Spotify. De ska också gigga. Eclipse ska spela och Evergrey. Vi startar liksom helt svenskt imorgon här nere på festivalen. Underbart. Men jag önskar er en fortsatt underbar onsdagkväll på rockklassiker. Både Aerosmith och Queen väntar på att få rocka din onsdag natt alldeles strax. Och så hörs vi imorgon. Stort puss och kram från mig, Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi är på plats varje morgon. Och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
3: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat. Och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
4: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ah, det blir ännu starkare imorgon.
2: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Ja, det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt jag.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat och Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Angus Young, Till Joe Perry, Kurt Cobain, Till Andy Summers,

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
3: Det nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi är på plats varje morgon. Och vi är lika folkkära som Harry Potters svenska fotbollslandslag. På igen imorgon, Linda.
2: Då blir det scrollfabriken bland mycket annat. Och då är det ju Hasse som scrollar runt på nätet och letar efter roliga inlägg.
3: Och här har jag faktiskt hittat ett, ni får den direkt. Den starkaste araben måste väl vara den där proteinshaken. Ja, det blir ännu starkare imorgon.
1: Häng med oss varje morgon. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Exakt varje morgon. Och är det så att du missar någonting i morgonrock som alltid börjar 5.30, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podcast. Podden heter Morgonrock Daily, för dig som missar morgonen.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
0: Exklusiva intervjuer. Live.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50.